srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
2: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
3: Več na mana.eu.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
11: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanovića včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
16: Torkova akcija v Mesninčku.
17: Laks kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
16: Vsak torek, noro nizka cena.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na cestah zaenkrat še ni zaznati gneče, razen seveda v smeri Ljubljane, tam tik pred Ljubljano, ponovadi na območju Krtine, se pa že začenja nabirati malo več prometa, tako da pazljivost vsekakor priporočam vožnjo po predpisih in pa tudi na posameznih odsekih, kar zadeva nižinski del fantazijeve dežele, pričakujte tudi bolj megleno ozračje, tako da bodite pozorni, da ne pride do nesreče in varno do cilja.
1: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
1: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Eno lepo dobro jutro, 2:30 čez šesto, torek je danes 13. dan v oktobru leto gospodovem 2026. Nena, bom spet z vami, fajn ne, za ene, ki ste doma ali pa kjerkoli uživate, si mislite ti kar deli, jaz imam pa danes dopust, pa se lahko imam fajn. No, tudi prav, upam, da bomo lahko ta dopust komu popestrili tudi s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij, pa predvsem tudi z nagradnimi igrami, ki jih imamo za vas pripravljene. Se veste, torek je med drugim na Radio Fantasy dan za Cineplex, kar pomeni brezplačne kino vstopnice imam za vas. Imam za vas tudi nagradno igro, ki vas popelje na jesenske oziroma krompireve počitnice v Terme Tuhel, pa imam za vas še marsikaj drugega. Skratka, vsega niti ne smem zdaj le povedati. Za enkrat je bilo čist dovolj, čas je, da spet govori glasba, Jamiroquai in pa You Give Me Something. Dobro jutro, 3:30 čez šesto.

0: Torej, Terme Tuhel, vaše ime in priimek, pošljite čim prej na 041-300-300. In potem samo še počakate, da zazvoni telefon in da slišite na drugi strani dobro jutro, Nena tuki, ali pa dober dan, Janko tu, ali pa dober dan, Istok tu. In če se to zgodi, to pomeni, da ste že skor finalist oziroma finalistka naše nagradne igre. Samo še na eno kratko vprašanje, potem odgovorite. Ponavadi je takšno, da se da odgovoriti pravilno, da ne morete biti z napačnim odgovorom. In se seveda na ta način uvrstite v četrtkov finale. Takrat pa potem zjutraj, torej ta četrtek, pade odločitev pri Šuši, kdo izmed vseh, ki boste pristali v finalu nagradne igre za krompirjeve oziroma jesenske počitnice v Termah Tuhel, bo dejansko deležen te nagrade, torej da gre z družino uživati. Ja, all inclusive light paket vas čaka. Otroci bojo uživali, starši boste uživali, skratka ene take nepozabne krompirjeve oziroma jesenske počitnice vas čakajo v Termah Tuhel. Pošljite torej SMS Terme Tuhel, ime priimek na številko 041-300-300 in pričakujte klic z naše strani.
1: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: In če slučajno še niste poslali SMS-a, potem je zdaj res skrajni trenutek, da to storite.

0: Fantasy prometni servis 081-178 vam priporoča previdno vožnjo, vožnjo po predpisih in predvsem na območjih v nižinskem delu Fantasyjeve dežele, kjer se zadržuje megla v pasovih, bodite še posebej pazljivi, da slučajno ne bo prišlo do nesreče. Če ste namenjeni po Štajerski avtocesti v Ljubljano, pa bodite pozorni še posebej pri priključku Lukovica, tam že nastaja gneča, zamude je približno 15 minut. Kako kaže z vremenom v tem jutru, po nižinah se zaenkrat še malo vleče megla. Nič kaj presenetljivega, vendarle imamo jesen. Kar zadeva temperature, smo trenutno v razponu od 0 do 6 stopinj Celzija, sicer pa v preostanku dneva ob bolj ali manj pretežno jasnem vremenu lahko pričakujemo od 14 pa do 17 stopinj.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
4: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavna.
5: A smo redi!
6: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
5: Gremo pišku na Oktoberfest!
6: Nekaj kart je še na voljo.
7: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov. Mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
11: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
15: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
16: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
21: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
22: Nič 80 1878 sporoča.
23: Da ne boste slučajno prehitri, na Štajerski avtocesti je radarska kontrola med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja merijo v smeri Maribora. Pazljivo in strpno vožnjo pa zaradi gneče, ki nastaja seveda zaradi jutranje prometne konice, počasi se začenja poznati. Predvsem na priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora je nastal krajši zastoj, tukaj je zamude približno 5 minut. Če peljete v smeri Ljubljane, pa boste od Lukovice dalje proti Ljubljani že opazili daljšo kolono vozil, sicer se premikajo. Slivnika, ampak bolj popovžje, tako da tam je pa zamude približno 20 minut.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

Zone in Kelly Loggins. Spomini na Top Gunna, tizga, ta starga, ta prvega, ta pristnega iz 80-ih. Takrat je bil še Tom Cruise mlad. Čeprav, ko ga zdaj pogledaš, imaš občutek, da se nič ni postaril. Kaj dela ta kozmetična industrija? Čudeže, tudi pri moških. Ne, hecamo se, se on zdravo živi, pa tako naprej, ja. Ok, zdaj na hitro pokukamo v celjsko porodnišnico, takšna jutranja ura je, sigurno je tam zdaj, katera že v tisti zaključni fazi poroda ali pa se začenja akcija, 6 minut čez oziroma 7 minut čez pol sedmo je namreč. V minulem tednu sporočajo z celjske porodnišnice, da so na svet pomagali 29 novorojenčkom, 15 dečkov in 14 deklic se je sicer rodilo, kar zadeva bitko med spoloma, torej minimalna zmaga za fante, naj jim bo. Zdaj pa še samo informacija za mamice in očke, ki ste že ali pa še boste v tem mesecu, torej mesecu oktobru postali starši. Kakšni so pravzaprav oktobrski otroci, ko odraščajo? V glavnem so, lahko rečemo, oni kar rojeni vodje. Tudi statistično sem malo pobrskala in se je izkazalo, da je največ voditeljev tega sveta dejansko rojenih v mesecu oktobru. No, poleg tega so oktobrski otroci odlični športniki. Pa še nekaj se mi zdi zelo zanimivo, da otroci, rojeni v oktobru, imajo med vsemi največ možnosti, da doživijo 100 let. Ja, zdaj pa sem še zelo pomemben podatek za vse vas, poslušalke, poslušalci Radia Fantasy. Naša Šuši je rojena v oktobru. Oj, oj, še dolgo bo na tem planetu. Mal se moramo pohecati. Še dolgo si želimo, da bi bili na tem planetu vsi, ne. Če pa se nam ne izide, pol pa pač se sprijaznimo s tem. Cindy Lauper in njena I Draw All Night. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost še vedno merijo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako je na Štajerski avtocesti še vedno gneča. Če peljete v smeri Maribora, pazljivo na območju priključka Slovenska Bistrica Sever, pa tudi če ste namenjeni v smeri Ljubljane na območju počivališča Lukovica in naprej proti Krtini, je že zgoščen promet, daljša kolona vozil, zamude je približno 20 minut. Če imate morda še kakšno opozorilo vi, bi bilo zelo fino, da to javite. Nič 81878 je številka, ki je temu namenjena. V tem torkovem jutru se lahko pohvalimo s pretežno jasnim vremenom, razen seveda v nižinah, kjer se zaenkrat zadržuje še megla. No, kar zadeva temperature, v poprečju 3 stopinje Celzija, v plusu smo še, to je dobra novica, in bomo ostali tudi v plusu. Čez dan lahko pričakujemo.
0: Oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kinovstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: In danes je ta dan, danes je ta torek, danes si lahko zagotovite brezplačne kinovstopnice. Poslati pa je potrebno SMS. Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek. Na številko 041 300 300. In potem je treba biti samo še dosegljiv, ker mi kličemo vas, ne vi klicat mene, jaz kličem vas, ok? Tako se dogovorimo, torej pošljite SMS Fantasy Cineplex ime priimek na 041 300 300 in potem bodite dosegljivi. Z malo sreče bosta dve brezplačni kinostopnici za ogled filma po vašem izboru v Cineplexu Celje pristali v vaših rokah.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kinovstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
2: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19.
4: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
5: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojov.
1: www.najemstrojev.si. Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
12: Sopifoto.si.
13: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
16: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
15: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. SDS in resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
6: sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
19: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
7: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
20: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature pa nekje do 20 stopinj na Primorskem, druge do 17.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Še vedno je radarska kontrola na Štajerski avtocesti. Če ste namenjeni v smeri Maribora, priporočam, da vozite kar se le da po predpisih. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje je ta radarska kontrola še vedno v akciji. Poleg tega pa prilagodite hitrost vožnje tudi razmeram trenutnim vremenskim, namreč presej megle se pojavlja v nižinah. Da slučajno ne bo prišlo do kakšne nesreče, prosim, bodite pozorni. Še posebej to velja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, namreč zgoščen promet od počivališča Lukovica dalje. Tam je zamude približno 23 minut.
24: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažaritev nov dan s šuši
27: in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
28: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Ja, kdo bi šel v Terme Tuhel? Kdo bi vzel s seboj atija, mamico, pa še brata, pa sestro, če jih imate, recimo? Ali pa obratno, ati, mami, gremo z otroki v akcijo? Skratka, prijavite se, če se še niste, z SMS-om Terme Tuhel, vaše ime in priimek. Pošljete to na številko 041-300-300. Potem pa samo še počakate, da zazvoni telefon. Z strani Radia Fantasy klic pričakujte. Mi kličemo z omrežne številke 03, sam toliko povem, da ne bo slučajno kdo mislil, da gre za kako prodajo knjig, pa se rajš ne bom javil, ker lahko ostanete zaradi tega brez tega, da postanete finalist ali pa finalistka naše nagradne igre. Okay? Tako da bodite pozorni, torej na svoje mobilne telefone, kot rečeno prijavite pa se z SMS-om. Čim prej, tem bolje za vas, ker obljubim, da v tem jutru zagotovo opravim žreb in kličem, tako da le glejte, da ne boste zamudili svoje priložnosti. Torej, Terme Tuhel ime priimek pošljete na 041-300-300.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: 0880 18778 sporoča.
1: Še vedno priporočam previdnost na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Vztrajajo policisti z radarsko kontrolo v smeri Maribora, pa nasploh tudi je zgoščen promet na štajerski avtocesti, predvsem v smeri Ljubljane. Od počivališča Lukovica dalje je zgoščen promet, zamude je približno 20 minut. Priporočam pa tudi, kar se le da, pazljivo vožnjo, tudi zato, ker imamo vsaj v nižinah predvsem precej megleno ozračje. Torej bodite pozorni, da ne bo prišlo slučajno do nesreče. Magla svuda, magla oko nas, bi prepevala Josipa Lisac, verjetno in trenutno res je tako megleno. Kar zadeva temperature, pa ja, temu primerne. 3 stopinje Celzija v povprečju trenutno, v preostanku dneva lahko pričakujemo, da pridemo čez desetico, morda tudi čez petnajstico, od 14 do 17 stopinj Celzija lahko pričakujemo, da bo ob pretežno jasnem vremenu.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Oza športa na Radiu Fantasy.
1: Ja, gremo kar v akcijo, ker se bo veliko dogajalo. Nogometašice Slovenije se bodo danes spopadle z ekipo Turčije oziroma reprezentanco Turčije. V športnem parku v Domžalah bo odigrana povratna tekma dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2027. Torej, ob 17. uri v Domžalskem športnem parku, če imate čas, greste spodbujati Slovenke. Prva tekma se je namreč končala z neodločenim rezultatom 3-3, kar pomeni, tista dekleta, ki danes zmagajo, se potem uvrstijo v zadnji krog dodatnih kvalifikacij, tam pa jih že čakajo na špičene Nizozemke, tako da držimo pesti za Slovenke. Bo pa danes spet v spredju tudi nogometna Liga prvakov, ob 9. zvečer bo Atletico Madrid s slovenskim vratarjem Janom Oblokom na svojem stadionu igral proti Manchester Unitedu. Moja Barcelona, če tako rečem, pa se bo v gosteh pomerila z Galatasarajem. Samo ti dve tekmi sem izpostavila, sicer pa vsem ljubiteljem nogometa želim veliko športnih užitkov, tako danes kot tudi jutri, kar zadeva nogometno Ligo prvakov. No, če že govorim o Ligi prvakov, jutri se bo Liga prvakov igrala tudi v Celju, ampak rokometna. Celjski rokometaši bodo v dvorani Zlatorog odigrali povratno tekmo s Paris Saint-Germainom. Ta tekma se bo začela ob 18. uri in 45 minut in naj samo spomnim, da vstopnice so še na voljo in danes po predprodajni ceni. Bomo pa sicer se tej tekmi posvetili tudi v jutru na Radio Fantasy okoli 9:30, ko prihaja v studio Radio Fantasy Gašper Marguč, tako da vabljeni že sedaj k poslušanju. Pa samo še opomnik za ljubitelje nogometa, predvsem navijače nogometnega kluba Celje. Danes še akcija, pa tudi jutri, za vstopnice za četrtkov nogometni evropski obračun nogometašev Celja in ciprske Omonije na stadionu Zdežele bo tekma ob 18. uri in 45 minut. No, tisti, ki prisegate na košarko, pa ne pozabite, na vseh prodajnih mestih sistema Eventim vas čakajo vstopnice za novembrski košarkarski spektakel, ki ga bo gostila dvorana Zlatorog, torej kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na svetovno prvenstvo med reprezentancama Slovenije in Finske. Moška bitka bo to, za biti ali ne biti, in moj tim potrebuje glasno navijaško podporo, tako da lepo vabljeni. Z malo sreče pa lahko sicer za tole košarkarsko zgodbo dobite tudi brezplačne vstopnice in to na Radio Fantasy. Samo poslati je potrebno SMS, moj tim, Fantasy, vaše ime in priimek na 041-300-300 in potem samo čakati, ali bo sreča na vaši strani ali ne. Držim pesti, da bo temu res tako.
0: Doza športa na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi je.
4: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Furaš lebove od Kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
10: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
11: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
16: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature pa nekje do 20 stopinj na Primorskem, druge do 17.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pazljivo na cestah, jutranja prometna konica se odraža predvsem na cestah, ki vodijo v smeri mestnih središč, pa tudi precej megleno je zunaj, tako da prosim prilagodite hitrost vožnje samim razmeram.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
22: To je vse.
23: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
24: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ljubitelji in ljubiteljice filmov, zdaj pa akcija za vas in tudi poziv za vas. Brezplačne kino vstopnice imam za vas. Dve pravzaprav sta na voljo. Če si ju želite, mi pošljite SMS. Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300. In potem samo še počakate, da zazvoni telefon. Če se to zgodi, sta dve brezplačni kino vstopnici za Cineplex Celje tudi vaši in si potem ogledate film po vašem izboru. Torej Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300, pošljite kar zdaj. Vmes pa vam jaz povem, kaj vse prihaja v Cineplex in kaj se tam že nahaja. Kar zadeva novosti. 5 novih filmov prihaja ta četrtek v Cineplexove kinodvorane. In sicer animirana pustolovščina, kako je Mambo postal velikan. O povodnem konju, ki išče način, kako lahko spet postane pomanjšana verzija sebe. Pa triler V globinah, to je zgodba o potapljaču, ki v morju išče posmrtne ostanke svojega očeta. Pa francoski dokumentarno igrani film Presveto srce, ki govori o sporočilu božje ljubezni do človeka. Potem imamo še kot novost romantično zgodovinsko dramo Razsodnost in rahločutnost, pa akcijski spektakel Street Fighter, ki si ga mimo grede povem, lahko predpremierno ogledate že jutri ob 19. uri v sklopu Action Nighta v vseh Cineplexovih kinematografih. No, poleg te peterice novih filmov pa si lahko ta teden v Cineplexu med drugim ogledate slovenski film Skriti ljudje, pa vojno dramo Pod pritiskom Dan D, pa komedijo Rolling Loud Na polno in tudi animirano postolovščino Priročnik za superjunake. Skratka, se mi zdi, da se bo našlo kar za vsak filmski okus nekaj v Cineplexu. Pa seveda naj spomnim, danes, ko je torek, so kino vstopnice na voljo že od 5,40 € dalje, tako da akcija. Ali pa prihranite še ta znesek in se v kino odpravite z brezplačnimi kino vstopnicami, ki jih med vas vsak torek delimo na Radio Fantasy. Tudi današnji torek ni izjema, torej če še niste poslali SMS-a, zdaj skrajni čas. Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300 in prav kmalu pričakujte klic strani Radia Fantasy.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Fantazijo prometni servis 081-878 vam priporoča previdno vožnjo na cestah v smeri mestnih središč. Je še vedno zgoščen promet, jutranja prometna konica se odraža. Pa tudi bodite pozorni, zato ker imamo kar precej megleno, vsaj v nižinah Fantazijeve dežele. Torej, poskrbite, da boste dovolj vidni in tudi prilagodite hitrost vožnje razmeram. Na Štajerski avtocesti pa še posebej pazljivo proti Ljubljani. Od Lukovice dalje je zgoščen promet, daljša kolona vozil, zamude pa skoraj da že pol ure. Temperaturno gledano imamo v tem jutru temperature od 0 pa do 6 stopinj Celzija, še vedno se tu nekje gibamo, najviše dnevne pa bodo ob pretežno jasnem vremenu od 14 do 17 stopinj Celzija, kar zadeva Fantazijevo deželo, oziroma za tiste, ki se boste odpeljali proti Primorski, lahko se vam zgodi, da bo tam tudi okoli 20 stopinj Celzija.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnje lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
7: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
10: V petek, 27. novembra ob 20. uri. Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
11: Boš na tribunah tudi ti.
9: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
11: Napolnimo Zlatorog. Navijajmo za Slovenijo.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
16: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
15: Mesnica in delikatesa Oštirka.
16: Dober okus v središču Celja.
17: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
0: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenije ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
20: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju, Italco Picassi, Itak.
21: Vreme u Fantazijevi deželi.
0: Danes bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Laks kare, brez kosti, 3,99 evra za kilogram. Mleto, mešano meso, 6,99 evra za kilogram. In pečenice, 4,99 evra za kilogram.
22: Vsak torek, noro nizka cena.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Kar se leda pazljivo na cestah in po predpisih, da slučajno seveda ne bo prišlo do kakšne slabe volje, če vas ustavijo policisti, ker zagotovo so nekje na preži, samo da je še tega podatka nimam. Poleg tega pa priporočam previdno vožnjo, predvsem v nižinah, je še vedno megla tista ponekod nekoliko gostejša, ki seveda vpliva tudi na vidljivost, tako da prilagodite hitrost vožnje tudi tem razmeram in na štajerski avtocesti absolutno z veliko mero potrpežljivosti, če peljete proti Ljubljani, zgoščen promet je od Lukovice dalje.
26: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
27: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
26: Amobil Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
28: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
29: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res so lahko zelo ugodne te vstopnice ob torkih, lahko pa so povsem brezplačne. Z malo sreče namreč na Radio Fantasy vsak torek delimo brezplačne kino vstopnice za ogled filma po vašem izboru v Cineplexu Celje. Če se prijavite z SMS-om Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0413300, ste v igri za ti dve brezplačni kino vstopnici. In danes je bila izžrebana Lana, pa jo bom kar poklicala.
3: Prosim.
2: Dobro jutro želim, Nena tukaj, Radio Fantasy.
3: Ja, lepo zdrav.
2: Lana, kako ste kaj v tem jutru, torkovem, meglenem, hladnem?
3: Že športno aktivne, glih pred fitnessu stojim.
2: Lana.
3: Izkoriščam čas, ko ga imam prostega.
2: Aha, torej zdaj bova midve ta urnik še malo dodatno zaposlile vaš. Poleg tega, da ste zdaj že skoraj da v fitnessu, ne, greste še v kino, Lana. Dve brezplačni kino vstopnici sta vaši. Iskrene čestitke.
3: Ja, odlično, hvala.
2: Mimo grede, fitness že je leta in leta vaša stalnica, ali ste se zdaj bolj na frišno pridružila?
3: Bolj na frišno, ker sem po dveh porodih in sem si rekla, da se je potreba malo v fit spraviti nazaj.
2: In akcija zdaj na polno. Ja, bravo, poklon in držim pesti, da dosežete cilj, ki ste si ga zastavila. V kino pa tudi lahko zdaj, kjer ga od otrok vzamete, veste, ker dve brezplačni kino stopnici dobite.
3: Ja, super, malo še premala, zato tega da bom verjetno ker partner šel z mano.
2: No, to pa je tudi v redu. Skratka, en da vam dela družba, pa čist fajn. Iskrene čestitke še enkrat, Lana, pa seveda uspešen dan v fitnessu in potem tudi uživajte v kinu.
3: Hvala.
2: Ja, krasno, sem vesela, da bo mamica Lana lahko šla tudi malo uživati v kino. Za vse ostale pa nova priložnost, za vsaj kar zadeva brezplačne kino vstopnice, točno čez teden dni samo na Radio Fantasy.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radio Fantasy.

0: Fantazijo prometni servis 081-878 vam priporoča, kar se le da pazljivo vožnjo. Še vedno je megla tista, ki kroji vidljivost na cestah v Fantazijevi deželi, pa tudi nekaj težav je že vsaj na štajerski avtocesti zaradi okvar vozil. Tovorno vozilo je obstalo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane, je posledično oviran promet in nevarnost naleta, prav tako okvara tovornega vozila pred predorom Podmilj v smeri Celja. Tukaj je zaprt počasni pas. Bodite nasploh pazljivi, strpno in srečno do cilja. V tem že večkrat povedano meglenem torkovem jutru še vedno bolj kot ne, vsaj kar zadeva nižine. Imamo kar zadeva temperature od nič pa do 6 stopinj Celzija v tem razponu, konkretneje v Celju z okolico, recimo in tudi Velenju z okolico 4 stopinje Celzija. V preostanku dneva, ko naj bi bilo bolj ali manj jasno, pa lahko pričakujemo od 14 pa do 17 stopinj Celzija.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže. Dobro.

0: vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr. Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
2: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledik z Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje!
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
12: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
11: Termana Laško, družba dobrega počutja.
13: Hyundai i20 že za 15,990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16,990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
14: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
15: To je to.
16: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Gorovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
17: Eno vprašanje se glasi:
18: v katero srednjo šolo naj se vpišem?
17: In drugo:
19: kako naj mu pomagam izbrati?
17: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
2: Poslušaj Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Danes bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
8: Od A do Z. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Veš, da imajo nove srajce.
1: Kak? Od A do Z pa nove srajce?
5: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
8: Od A do Z. Planet Tuš Celje.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno, vozniki in voznice na cestah, da slučajno ne bo prišlo seveda do kakšnega
9: neljubega dogodka. Se veste, nesreča pač nikoli ne počiva. Na štajerski avtocesti se veliko dogaja, namreč prišlo je do okvare tovornega vozila in posledično je zaprt počasni pas, če peljete v smeri Celja. Pred predorom Podmilje obstalo tovorno vozilo. Imamo pa še eno težavo med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Tam je pa prišlo do okvare tovornega vozila. Torej pazljivost na cestah, pa če imate morda še kakšno informacijo, kje so trenutno recimo policisti na preži, lahko to javite na nič 81 878.
15: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Ena družina, nagrajena z brezplačno nošitvijo in kar dvema dnevoma brezplačnega kopanja v termah Tuhel že nestrpno čaka, da sliši, ali je ta, ali ni ta. Ja, v četrtkovem jutru bo znano, komu bo pripadla ta glavna nagrada, ki vključuje all-inclusive light paket in se lahko izkoristi med letošnjimi jesenskimi oziroma krompirjevimi počitnicami v termah Tuhel. Sodelujete seveda tako, da pošljete SMS, če ga še niste, pa zdaj že res čas, da to storite, torej Terme Tuhel, vaše ime in priimek, pošljite na nič 41300 in potem pričakujte klic strani Radia Fantasy. Vmes odgovorite na eno zelo kratko, nepretežko vprašanje. Pravilen odgovor pa vas pelje naravnost v četrtkovo finale. Držim pesti, da bo sreča na vaši strani v preostanku tega dneva. Tokrat pa držim pesti, da bo sreča na strani Sare, ki je bila tokrat izžrebana, pa jo bom kar probala doklicati.
2: Halo?
1: Dobro jutro želim. Nena, tukaj je Radio Fantasy.
2: Dobro jutro.
1: Sara, kako ste?
2: Zdaj, ko sem vašo številko zagledala, super.
1: Bejšte no, ker veste, da to pomeni kaj?
2: Da grem v žreb za nagrado za Terme Tuhel.
1: Odgovor je pravilen, Sara. Mislim, to je že zagotovo ena točka plus točka za vas. Tako da en aplavz ste si že zaslužila, evo. Ampak, da boste pa res pristala med finalisti za družinski oddih v termah Tuhel v sklopu teh jesenskih oziroma krompirjevih počitnic, Sara, pa jaz potrebujem še pravilen odgovor na sledeče vprašanje. Kdo bi na dopustu najprej rekel, jaz sem pa lačen iz vaše družine?
2: Po moje, da moj sin.
1: Odgovor je seveda pravilen, a ne? A je pravilen, Sara, to boste vi povedala.
2: Ja, otroci so najbolj lačni.
1: Ja, ponovati je res tako, ne. Tako da, draga Sara, zdaj ste pa uradno med finalisti za nagradno igro družinskega oddiha Termah Tuhel. Iskrene čestitke.
2: Je, super, hvala lepa.
1: Samo še srečo potrebujete v četrtkovem jutru, ko bo Šuši opravila žreb, da bo sreča na vaši strani in če bo, bo to to, boste uživali letošnje krompirjeve oziroma jesenske počitnice v termah Tuhel s celo družino.
2: Super, hvala lepa.
1: Sem vesela, da je Sari uspelo, bom pa vesela tudi za vas, če vam uspe pri Janku oziroma še kasneje pri Istoku. Torej danes dvakrat zagotovo še opravimo žreb, kar pomeni dve priložnosti za vas, da se uvrstite v četrtkovo finale. Torej prijavite se, Terme Tuhel, vaše ime in priimek, pošljite na nič 41300.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Fantazijev prometni servis 081878 priporoča vožnjo po omejitvah in nasploh po predpisih. Zdaj se je megla vendarle z cest že nekoliko dvignila, oddaljila, no više pa še ostaja, tako da kljub temu previdnost ne bo odveč. Če se odpravljate na pot, pa bodite še posebej pozorni na štajerski avtocesti, kolikor ste namenjeni v smeri Ljubljane, med priključkoma Celje center in Celje zahod je še vedno oviran promet zaradi okvare tovornega vozila. Celo se skušajo sončni žarki v tem trenutku že prebiti skozi meglo in ponekod jim malo bolj že uspeva, kar zadeva temperature, se pa zaenkrat to še kaj dosti ne pozna. Še vedno smo pod 10 stopinjami Celzija, v nadaljevanju dneva pa lahko ob bolj ali manj pretežno jasnem vremenu pričakujemo od 14 do 17 stopinj.
1: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
5: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te štirje termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
8: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
9: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno. V dveh minutah.
10: Celebus dobiva 4 električne avtobuse. Na območju Medloga in Cankarjeve ulice v Celju pa bo v naslednjih dneh spremenjen prometni režim. Dobro jutro vam želim, Nena Arzenšek. V Medlogu se nadaljuje obnova ceste Babno-Medlog in gradnja pločnika, zato v prihodnjih tednih veljajo začasne prometne omejitve. Do tega petka je cesta med križiščem za Lavo in Ronkovo ulico zaprta vsak dan med 7:30 in 17. uro. Nato se dela selijo na odsek med Ronkovo ulico in krajevno skupnostjo Medlog, kjer bo zapora veljala do 18. decembra. Dostop za stanovalce, intervencijska vozila in javni potniški promet bo omogočen. Zagotovljen pa bo tudi prehod za pešce. Med zaključnim asfaltiranjem je predvidena popolna 24-urna zapora. Zaradi postavitve gradbišča bo 14. oktobra začasno zaseden tudi del parkirišča ob Ljudski univerzi Celje. Voznike v vseh primerih prosijo za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Mestna občina Celje je pridobila odločbo o odobritvi do 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za nakup 4 dodatnih električnih avtobusov, ki jih bodo dodali v floto Celebusa. Sredstva iz podnebnega sklada bodo pokrila do 80% upravičenih stroškov. Občina pa bo zdaj začela postopek javnega naročila. Naložbo mora zaključiti do 15. novembra 2028. Celebus so letos že ukrepili z 2 električnimi avtobusoma in tudi električnim kombijem. Kmalu pa se jim bo pridružil še 3. električni avtobus. Občina s posodobitvijo javnega prevoza zmanjšuje hrup in izpuste ter tudi izboljšuje dostopnost in udobje potnikov. Kje pričenjajo z gradnjo novega mostu, pa si preberite na rfantasy.si.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v AC Free Mobil, Dečkova cesta 43.
15: 080-1878 sporoča.
16: Hitrost merijo v Rimskih Toplicah pod Termami. Če ste namenjeni v smeri Laškega, na vas so še posebej pozorni, torej po omejitvah. Na Štajerski avtocesti pa pazljivo proti Ljubljani na območju počivališča Lukovica je spet nekoliko zgoščen promet, tam tudi dela potekajo, tako da prosim pazljivo in strpno vožnjo.
15: Vaš avto si zasluži le najboljše.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

0: To je moje življenje, so prepevali Bon Jovi z mojim nesvojenim rokerskim možem, Donom Bonom Jovijem. Malo se moram pohecati, če mi je pa fajn, kaj naj rečem. Drugač pa fajn je tudi to, da je danes 13. dan v oktobru, ker je današnji dan prav poseben, namreč dan brez modrca. Juhej, ženske, dekleta, ne? Danes je tist dan, ko lahko tudi po protokolu uradno damo modrce dol in se osvobodimo teh, rečmo temu, okov. Ampak moram pa dodati, da se lahko tej akciji pridružite tudi fantje in moški. Vem, da sicer vi načeloma modrce ne noste, ne? Lahko si pa date gor neki v vijolčni barvi. Ne ravno na prsi, mislim, lahko si obujete štumfe vijolčne barve ali pa majico vijolčne barve, boksrce, kravato, metuljčka, klobuk, karkoli. Skratka, vijolična barva se povezuje z današnjim dnem, torej dnevom brez modrca. Če ste za, zakaj pa ne, škoditi ne more, če ne druga, se boste vse malo nasmejali.
1: Radio Fantasy.

0: nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
1: Še vedno so policisti dejavni z radarsko kontrolo v Rimskih Toplicah. Pod Termami merijo v smeri Laškega, torej priporočam vožnjo po omejitvah in nasploh po predpisih. Na Štajerski avtocesti pa ostaja zgoščen promet v smeri Ljubljane. Od Lukovice dalje bodite pripravljeni, da je gneča, med drugim tudi zato, ker tam potekajo dela. Sonček se malo sramežljivo zdaj že prebuja in kaže svoje žarke nad fantazijevo deželo, ampak tiste ta prave moči še nima. Zaenkrat, kar zadeva temperature, imamo v poprečju 7 stopinj Celzija, v preostanku dneva pa lahko pričakujemo ob pretežno jasnem vremenu od 14 pa do 17 stopinj oziroma na Primorskem celo do 20.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Ega model, kako se stole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
4: www.najemstrojev.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte! Naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
7: Gremo piško na Oktoberfest!
6: Nekaj kart je še na voljo.
8: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
0: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
9: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Če peljete slučajno skozi Rimske Toplice v smeri Laškega, priporočam, da vozite po omejitvah, tam bližini Term še vedno policisti merijo hitrost, na Štajerski avtocesti pa še vedno gneča se klasika na območju Lukovice proti Ljubljani, torej tam med drugim tudi delajo, tako da pazljivo in strpno vožnje priporočam.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
12: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: Je to ljubezen ali ni to ljubezen, smo se spraševali v glasbenem smislu. Točno pol deset je in to je čas, da pozdravim v studiu Radia Fantasy gosta, ki sem ga napovedala že v dozi športa. In sicer Gašperja Marguča. No, evo, se že zapletam. Torej, Gašper Marguč, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, tudi moje strani.
0: Pa ravno sva izven etra govorila, ne, kako pač se trudim, da se mi ne bo zapletalo, da vzamem kakšno manj močno protibolečinsko tableto za tale moj čudni križ, pa evo, se že zgodi. Ti si pa tudi zdaj na kakšnih tabletah ali ne, kako je s tvojim poškodbo? Rabiš pomoč, bom rekla, medikamentov ali gre brez?
1: Ne, trenutno na srečo nisem, no, sem pa že dal ene, dva, tri protokole tablet čez, tako da mogoče mal pauze, ja. Sem pa sigurno na fizioterapijah in vajah za rehabilitacijo.
0: Skratka, nisi še tam, kjer bi si želel biti, torej na igrišču, da pomagaš soigralcem v borbi za prepotrebne točke. Lahko pač jih spremljaš, ne, spodbujaš, je pa verjamem dati za tebe kot igralca kar težko, ne, v taki fazi bitko. Hočeš biti na igrišču, pa vidiš, da še ne gre, da telo še ni tam, ne.
1: Ja, sigurno. Tudi to je en del športa. Poškodbe pač nažalost se jih ne moramo izognati. Meni se zdaj že tole nekaj časa vleče. Moram reči, ja, je kar težko. Rad bi pomagal, rad bi bil zraven ekipe. Nekako si sam v nekem svojem svetu malce odmaknjen od ekipe. Glede na to, da je začetek sezone, da sem šele v bistvu letos sem se vrnil domov, bi sigurno rad bil več s fanti, ampak tudi to bo še prišlo.
0: Ja, jaz sem prepričana, da. Deva se malo mogoče res ustaviti pri tej tvoji vrnitvi. 12 let si pustil na Madžarskem, da tako rečem, svojega življenja, svoje kariere. Vesprem, nepozabna zgodba. A obstaja mogoče ena beseda, v katero bi lahko zajel teh 12 let?
1: Ena beseda težka. Bilo je res ogromno lepih, ogromno težkih trenutkov, ampak če potegnem črto, mi ni za nič žal, sem se imel zelo lepo. Lepo se je pa tudi vrnati domov, no, moram to tudi reči.
0: No, in mi smo zelo veseli, da si doma, tako da dobrodošel tudi uradno, evo še z naše strani spet
1: Hvala.
0: Doma. In najbolj srečni in veseli bomo, ko bomo spet lahko videli tvoje umetnosti na igrišču, tako da držimo pesti, da čim prej saniraš poškodbo in bo to to. Boš pa vsekakor seveda zelo pomemben člen tvoje ekipe, tvojih soigralcev, torej rokometašev Celja, pivovarne Laško kot navijač. Zdajle je kar huda bitka spet v igri, jutri namreč nova bitka v Ligi prvakov, Paris Saint-Germain prihaja, ti jih kar dobro poznaš. Vemo, kako se je končalo v Parizu, ne ravno romantičnih 11 golov razlike, ne? v njihovo korist, a so zdaj, glede na to, ko spremljaš ekipo, ne, ko trenira, ko se pripravlja, tvoji soigralci pa tuk podmazali se, da zdaj bojo pa oni vrnali milo za žajfo.
1: Ja, jaz sigurno mislim, da bomo odigrali boljše, kot smo igrali v Parizu. Mm-hmm. Vse igramo v domači dvorani pred domačimi navijači, kar ti da neko dodatno energijo, dodatno motivacijo. Tudi zele za vikend smo imeli eno lepo popotnico, smo lepo premagali Krko,
0: ja.
1: Z lepo razliko in kar ti tudi da neko dodatno samozavest. Je pa res, da sigurno je pa Pariz favorit, ampak kot sem že povedal, v domači dvorani jim ne bomo zdaj lahko predali te tekme, probali bomo se predstaviti v najboljši luči, da bomo se borili, da bodo navijači zadovoljni, da pokažemo na lepo predstavo in zakaj pa ne bi presenetili.
0: Ja, jaz sem prepričana, da ste z tega zmožni in sposobni. Omenil si vikend in kultno dvorano Golovec, kako je bilo spet biti tam?
1: Ja, zelo lepo. Jaz sem tudi že v mladosti, ko sem v mlajših selekcijah igral, sem več tekem tam odigral, več tekem sem tam videl, tako da ima dvorana neko dušo, ima neko zgodovino in tudi zdaj med vikendom je bilo lepo videti, je bilo veliko število navijačev in nekako nam je očitno dal to neko pozitivno energijo, da smo res odigrali eno dobro tekmo in prepričljivo zmagali.
0: In to je seveda, ko zmagaš, ne, na domačem terenu, jaz kar rečem domačem, se je kultna dvorana Golovec je na nek način bila vaš dom v preteklosti, potem ste se preselili v dvorano Zlatorog, je to še dodaten motiv potem seveda, da lažje, ko spet te čaka težka bitka, tako kot je zdaj ta jutrišnja, torej s Paris Saint-Germainom, potem rečeš, lej, zdaj imamo zmago za podlago, zdaj pa gremo na polno, ne. Zgubiti, jaz rečem, nimaš kaj, ne, proti takšnemu vsaj na papirju, seveda veličastnemu tekmecu. Ampak če daš maksimum od sebe, potem si tudi nimaš kaj očitati. To je tisto, kar ponovadi, recimo, če se postavim vlogo navijača, pričakujemo od vas, športnikov, da na igrišču pustite zadnje atome moči, kot radi rečemo, ne? Pa če tudi potem rezultatsko mogoče se ne izide ravno tako, ampak sam da rečemo, lej, borili so se, častno so, dali vse od sebe, ne?
1: Ja, sigurno, glih to sem želel povedati, da nekako mora tudi navijači biti realni, da Paris je vrhunska ekipa, mi imamo, mislim, da najmlajšo ekipo v Ligi prvakov in navijači želi videti to, pravno to, da se mi borimo, da vidijo, da smo dali vse od sebe in potem, ko vidijo to borbo, to tudi znajo ceniti in tudi recimo proti Olborgu doma, ko smo igrali, smo zgubili na koncu, ampak so videli navijači, da smo se borili in so tudi na koncu nagradili z aplauzom in kaj češ lepšega, ko pa da to cenijo, no.
0: No, tako da jutri v čim večjem številu seveda v Zlatorog, tisti, ki še nimate vstopnice, kolikor vem, se jih še da dobiti, ne? Tako da.
1: Se še da nekaj vstopnic dobiti, no, ampak pričakujem, da bo kar lepo število ljudi.
0: Jaz sem prepričana, da boste imeli kaj zavidati, oziroma bomo imeli kar zavidati, ne smem zdaj sebe izuzeti. Imam sicer frderban križ, ampak navijam še pa zmeri lahko. Tako da jutri ni razloga, da bi ostali doma, v vsakem primeru res vabljeni v dvorano Zlatorog, torej na rokometni spektakel evropskih razsežnosti, Liga prvakov, torej med rokometaši Celja, Pivobarne Laško in pa Paris Saint-Germain. Gašper Mrguč je v naši družbi in bo še ostal v naši družbi. Malo bomo zdaj zadihali. Mim grede, ko poslušaš glasbo, kakšna ti najbolj sede?
1: Iskreno, v bistvu poslušam vse žanre, no, tako da nimam zdaj nekaj specifičnega. Mogoče mi je pa malo bolj všeč, kakšna je latino oziroma španska glasba. No.
0: Jezus, španska. Si ti tako malo romantika, se meni sam zdi. Ali odkar si poročen, si tak?
1: Ja, žena je tudi v bistvu profesorica italijanskega in španskega jezika, no, tako da mogoče malo povezano s tem in pa seveda tudi, da sem v karieri imel veliko španskih soigralcev, ki so mi to glasbo tudi predstavili in potem mi je postalo všeč.
0: Ja, ok, nimam ravno španske zdaj pripravljene, ampak bom rekla vamos, next summer.

0: Fantasy prometni servis 081-878 vam priporoča previdno in strpno vožnjo na cestah, vedno in povsod naj to velja. Danes pa še posebej vsaj tisti, ki se namenjeni usmeri Ljubljane, se pripravite na zgoščen promet. Na območju priključka Krtina je še vedno gneča daljša kolona vozil, tako da je tam zamude v poprečju približno 15 minut. Torej z veliko mero previdnosti in tudi strpnosti na cestah. Zdaj se je pa sonce kar že konkretno pokazalo v fantasyjevi deželi. Mam na sumu, da ga je pripeljal moj športni gost v studio, Gašper Mrguč, in sonce je z njim prispelo. Temperaturno sicer še res da ni pripeke, ne, za enkrat v poprečju 8 stopinj Celzija, v preostanku dneva pa lahko pričakujemo ob pretežno jasnem vremenu do 17 stopinj Celzija, 14 do 17, skratka tu nekje smo.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Rokometno jutro je tole torkovo jutro na nek način na Radio Fantasy. Gašper Mrguč, rokometaš Celja pivovarne Laško, je v naši družbi. Dobro jutro še enkrat, Gašper.
2: Pozdravljeni ponovno.
0: Ali bolje rečeno za tebe že skoraj dober dan, kdaj si vstal že?
2: Ja, dobro, zdaj glede na to, da imam doma dva mala otroka, tam nekje o 6:30. No.
0: Oh, no, to je še pa kar znosno.
2: Je kar v redu.
0: Pridno spita po noči, ni kakšnih koloboci hudih, ali žena v skočko je akcija.
2: Ja, čisto odvisno od dneva, no, ampak večinoma za najmlajšo poskrbi žena, glede na to, da se še doji.
0: Ja.
2: Če se pa zbudi sin, pa tudi jaz ostanem. No, ampak na srečo se sin malce manj zbude.
0: Je po Atiju.
2: Ja.
0: Malj se hecamo. Skratka, Gašper, imam nekaj takšnih mogoče malo neobičajnih stavkov zate, ki želim, da jih ti dokončaš pravzaprav, pa mogoče na ta način tudi naši poslušalci izvedo še kaj več o tebi. Če si pripravljen, ne bo hudo, obljubim, da? Ne bo bolelo. Če nočeš odgovoriti, lahko rečeš naprej.
2: Zmenjeno sem, pripravljen.
0: Skratka, dneva ne morem začeti brez?
2: Limonade.
0: Ko se usedem v avto, si najprej?
2: Prižgem radio.
0: Kdaj si pa varnostni pas prpneš?
2: Takoj zatem.
0: Okay. V redu, ker policisti tudi poslušajo, veš. Moj najljubši predmet v šoli je bil?
2: Angleščina.
0: Mm-hmm. Koliko si jo imel? V osnovni?
2: Ja, v osnovni 5.
0: Ok. Srednji?
2: Srednji 4. Ampak tak, z neveliko dela bi rekel. No.
0: kaj, si imel dobre odnose z profesorico?
2: Ne, pač moram reči, da če lahko rečemo, katera smer mi je dobro, bi rekel jeziki. In z angleščino in nemščino nisem imel večjih težav, tako da pač, če bi želel kaj več, bi verjetno moral vložiti malce dela, tako sem pa imel štirke brez preveč dela, no.
0: Okay.
2: Tako bi rekel.
0: Zdaj razumem, zakaj si si za ženo zbral profesorco italijanščine, pa španščine, pa teh jezikov, ker ti očitno jeziki ležijo v redu.
2: Jaz sva se pa v bistvu ženo že predno začela študirati spoznala, tako da še nisem točno vedel, okay, kaj bo študirala.
0: Dobro, no mogoče pa nekje v zvezdah pa je mogoče bilo zapisano.
2: To
0: kaj
2: pa ja,
0: veš,
2: usoda.
0: Ja, vse je mogoče. Pazi tole, kadar gremo v trgovino, po samo eno stvar. Domov prinesem...
2: Polno vrečko. Ja, to je pa res resnica, zato me pa žena ne pošle velike trgovino, ker prinesem še kup nepotrebnih stvari domov.
0: Blagor tebi, ne rabiš nakupovati.
2: Ja, to je tak trik, če hoče to probati.
0: Vidiš, dober nasvet za vse moške je bil tvole zdaj. Ok, od doma nikoli ne grem brez...
2: Telefona.
0: Mhm. Če bi si lahko sam skreiral dres, bi bila na njem podoba...
2: Podoba?
0: Fuh. Česa? Tebe, žene,
2: ne,
0: sina, čer?
2: Ne, to pa ne bi dal na dres. Mogoče kakve začetnice, ne bi pa zdaj prav slike dal. V bistvu, ta dres, ki ga imamo letos, ki ima letos cel, je ta črn, mi je izjemno lep. Nažalost ga še nisem oblekel na tekmi, no, ampak za videti je super.
0: Ja, men sta oba všečna, ta jubilejna.
2: Tako, jubilejna, ja.
0: Ta super sta. Ok, v redu, pol ne bomo kreirali dresa novega. Ko me sodnik med tekmo izključi za 2 minuti, si mislim o tistem trenutku?
2: Ja, sigurno ne bi zdaj teh besed povedal, no, ampak verjetno sem malce jezna, razen če je res zasluženo. No.
0: Ok. Sin Leo, mim grede 4,5 je star, ne?
2: Tako je.
0: Me je nazadnje presenetil z vprašanjem...
2: To je pa na dnevni bazi kaj takega, ampak res težko rečem, no. To pa bi... ne vem, ne vem, kaj bi tudi rekel, ampak to smešna vprašanja od jutra do večera, no, in težko izpostavi meno.
0: Se zgodi, da je takšna kočljiva situacija, da v tistem trenutku kar ne veš, kaj bi mu odgovoril?
2: Ja, recimo, ne, kot fant lahko greš daj lulat v travo, ne, ali pa mogoče v morje, in nazadnje je bilo letos polet na morju, ati lulat me, jaz smo po tih govorim, pridi tukaj v morje, boš v morju lulal, on se mi pa dere iz plaže, ne bom lulal v vodo, ne, tako jaz pa ja, bolj potiho, lejo, ni treba, da vsi vejo, ne.
0: Okej, v redu. Tudi to je življenje, ne? Ja. Skratka, z otroki nikoli ni dolg čas.
2: Nikoli.
0: Je pa res, ko se v tem obdobju, ja, ko te rečemo za kajčka, ne, se pravi 4-5 let stari, takrat je milijon vprašanj vsaki dan na bazi. Ja. In še tole, kadar zamudim na ženino kosilo, rečem, da je za zamudo kriv kdo?
2: Ja, trener, ker je podaljšal trening, ne?
0: Mi je zdel, da bo ziher kakšen tak izgovor. Evo, a je bilo težko?
2: Ni bilo.
0: No, vidiš, pa smo zvedeli tudi marsikaj, se mi zdi še po drugi plati, ne ravno rokometni. O tebi, tako da sem vesela, da si sodeloval pri tem. Vesela tudi, da si vzel čas in prišel na studio. Skratka, jutri si želimo čim bolj polno dvorano Zlatorog. Zakaj, Gašper, še enkrat kar ti povej?
2: Ja, sigurno, da bodo fantje, oziroma da bomo fantje čutili podporo navijačev, da odigramo na dobro tekmo in se skupaj podružimo.
0: Točno tako. Držimo pesti, da se izide, torej rokometaši Celja Pivovarne Laško jutri igrajo z ekipo Paris Saint-Germaina povratno tekmo Lige prvakov. Jaz verjamem, da so naši mladi celjski rokometni vitezi zmožni obrnati te Parižane in jim pokazati, da tule z nami ni špasa. Tako da v čim večjem številu podpret in kaj rečemo, gremo Cele?
2: Ja, se vidimo za trogo, ne? Ali pa oziroma mi imamo vsi za enega, en za vse.
0: Ok, vsi za enega, en za vse, pa vsi jutri za Cele.
2: Tako, pa vsi v Zlatorog.
0: Tako. Hvala ti lepa, Gašper, za obisko studio, lepo se imej, pa ne zdaj trenerja krivit za zamudo, ne, danes lahko je skriva, če bo zamudo.
2: Ja, ja, bomo vse zmenili, ni problema.
0: Čau. Evo, in ker je Gašper omenil, da ima med drugim rad tudi, ali pa rad sliši recimo italijanski melos kakšen, bomo zdaj slišali nekaj italijanskega, Eros Ramazzotti in njegova Un emozione per sempre.

0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe v oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
3: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
2: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
3: v Ari vasi 19. Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
3: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasart.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
7: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upis

0: Usé, Carmora te vedeti. Fantasy venovice u eni minuti.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Laks kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Podobno kot je začetek naše prometne telefonske številke, nič posebnega na cestah, zaenkrat soncem obsijane, ne tako ostane, če pa je kje kakšna radarska, zato žite, znate številko na pamet, nič 80, 1878.
3: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
7: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: Amobil Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
8: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: Evo nas, pa smo tukaj. 7 minut čez 10. uro je, Janko sem z vami, gospice in gospodje, to je dopoldanski program na Radio Fantasy, zdaj imam pa še gosta in kar skupaj bova začela tole našo glasbeno popotovanje po frekvencah Radio Fantasy, ampak napovedal ga bom malo drugače. To je tista oseba, za katerega so včasih punce na gimnaziji vič govorili, to je ta čudak, ko piše pesmi, ne? Slonel je gor na okenski policiji in res pisal poezijo, ko je začel pa špilati per bendu, je pa isto počel naprej, pa so rekli, ne, ej, to je ona faca. Rok Lunaček, pozdravljen.
1: Čau, danes kot predstavnik Flirta. Ja.
0: Ja,
1: žujo vsem dragim prijateljem in prijateljcem na drugi strani. Prišel sem spet v moje mesto.
0: Je lepo, da si prišel.
1: Ja, tamne sem živel 7 let čez cesto.
0: Čez cesto, da?
1: Ja. Ja, moja je iz okolice Celja, no, oziroma rojena v Celju, potem je šla pa v Griže. Zdaj živi pa drugje, tam, kjer sem jaz.
0: Le. 0-3 je bilo še vedno tam, tudi v Grižah.
1: Je, je. Vse, kar je čez Trojane, je ja, nekaj malega. Ja.
0: Ja, ja.
1: Lepše se zakisa vino.
0: Drži, drži. Poglej, zdaj napoved je bila taka, ne? To je resnična zgodba, kar sem povedal. Ne?
1: To je resnična zgodba. Jaz sem bil v prvem, drugem letniku gimnazije, sem začel precej pisati poezijo in sem bil res kar precej čudak. Nosil sem cokle, ne vem, pač vedno neke plaše, pač nek tak zblojen umetnik in ampak takrat sem bil še tak fante.
0: 0-3 je bilo še vedno tam, tudi v Grižah.
1: Je, je. Vse, kar je čez Trojane, je ja, nekaj malega. Ja.
0: Ja, ja.
1: Lepše se zakisa vino.
0: Drži, drži. Poglej, zdaj napoved je bila taka, ne? To je resnična zgodba, kar sem povedal. Ne?
1: To je resnična zgodba. Jaz sem bil v prvem, drugem letniku gimnazije, sem začel precej pisati poezijo in sem bil res kar precej čudak. Nosil sem cokle, ne vem, pač vedno neke plaše.

0: Polaren band, so pa punce šle mimo, pa se kle, a to je Ponka, piše poezijo. Dve leti razlike, pa ista stvar.
1: Drugačen prizvok, ne?
0: Hesno, zelo smešno. Mislim, zdaj se temu smejim.
1: Ja, zdaj je res, če so že na tistih začetkih flirtoci, ste nastali 2009 z Rejem, še
0: ja,
1: poprej pa
0: 97, leta 97. 30 let je naslednje leto.
1: 30 je naslednje leto, vse zato si tu tukaj, neverjetno, da malo
0: meniš. Mislim, prišel sem predvsem predstaviti novo pesem, ki mi je zelo lepa. Dobro, da si tukaj, to je v bistvu poslednja pesem z albuma Blizu, ki smo ga kar dolg časa pacali, ker smo se takrat vračali nekje od 2020. Zdaj smo tukaj, kjer smo, smo srečni in samo imamo enostavno zelo, zelo fino.
1: Ja, mislim, zdaj to novo pesem mi že konkretno vrtimo to, da veš.
0: Veš kaj, što, razumem, veš kaj, pozabil sem, da sem šel v mesec 14 dni na letni dopust.
1: No, to.
0: In jaz, ko smo izdali pesem, sem šel jaz na dopust in se mi tako zdi, kada smo včeraj izdali, pa je v bistvu že 3 tedne od njene. Oziroma, a je 3 tedne, kaj danes, torek?
1: Torek je.
0: Ja, točno včeraj je bilo 3 tedne, odkar je šla na YouTube. No, na radio smo pa mogoče kak dan kasneje poslali.
1: Mečkaj kasneje ste postali, ampak mi smo dali tako noter, tako da hvala, je v rotaciji in se mi flirte imamo radi.
0: Tudi jaz jih imam kar rad, ja.
1: Ja, zdaj, no, s tim Rejem ste od 2009 in zdaj, ko boste naredili 30, ko to bo naslednje leto v Areni Stožice, 27. november.
0: 27. november, 27, to je čez dobro leto, pridemo flirt v Stožice.
1: A ste vsa 27 iskali namensko z letnico?
0: Zdelo se nam je dober datum, 27.11.27, tako nekaj zapomljivo je. Ni pa zdaj, a veš, ljubezen ni pogojena z datumom, je pogojena z, v našem primeru z dobro glasbo. Ampak vse je pa tak luškan datum. Ampak napovedali smo ful prej, ker nismo vedeli, da je naj napovemo, ker januarja bi bilo nekako logično, aha, začetek leta, pa smo rekli, pa nič nimamo tazga takrat, ne. Pride sicer en film, naš dokumentarni, ki ga že par let snemamo ven, to bi predolgo čakali, ker bo šli nekje marca, pa smo rekli, pa dajmo napovedati od Cankarju, ker Cankarjev dom smo razprodan delali glih zdaj pred kratkim, so ga dajmo tam povedati, se noben ne bo zameril, če je to dobro leto prej. Tako da, ja, evo, zdaj smo napovedali, Arena Stožice, hvala za tak odziv, smo pa ful kart prodali, smo bili ful presenečeni. Ja, mislim, da čez 3000 kart, no. Tako da imamo več kot četetino ljudi že na tem Stožicah.
1: Tistih par sedmi očko še, pa je to to.
0: Ja, kapa je to, kaj tazga.
1: Pa kapa
0: ja,
1: to. Ja. Evo, dela zavrteti, da malo požene bo še jutro.
0: A dobro, se tukaj. Ja, prav rad bi eno stvar povedal. Ta pesem nam je pravzaprav najljubša pesem z tega albuma. Pa zanimivo je to, da se skor ni uvrstila na album, ker se nam je zdela, oziroma, da ne bom krivil ostalih fantov, jaz sem bil tis. Kerlc, ker sem rekel, ja, to je preveč osebno. To nam noben mu všeč, pa so pa fanti rekel, dej, ti to posnem, pa daj merno. Tako da nam je res ljubano.
1: Dobro so rekli, evo, jo zavrtim.
0: Dej.
1: Dejmo.

0: Mojster balad, rock luna če.
1: To se zakaj, pa mi smo drugače hitar band, ampak kaj rečem mojster balad?
0: Ko ti spišeš to, veš to zadaneš. Le, ker če že gledava tvojo pesem, ki je ena izmed najbolj prepoznavnih pesmi, Romeo in Julija.
1: To ni balada, veš.
0: Vem, ti si pisal kot žalost, mi smo jo vzeli pa za najbolj romantično pesem.
1: Se sem ful vesel, da je to se tako
0: zgodilo. A ni zanimivo.
1: Ful sem vesel, da so ljudje obrnili to zgodbo. Ker kdo bi pa poslušal enega 16-letnega razočaranega mulca, ki piše v ločitvi staršev.
0: Ja.
1: Tak, ampak razumem, da sem to napisal, ampak tudi jaz se jo tako ne dojemam. Jaz se dojemam kot ultimativno ljubezensko pesem. Tudi če je to zdaj Romeo in Julija žalostna pesem, jaz se ne dojemam več kot žalostne. Až ko ti sprejmeš neke pesmi, ki so večni nek hit, ne vem, nisem več s tabo Bigfoot mama, vemo, da je to pesem o razhodu, ne? Ampak to je žur komat, ne? Isto je Romeo in Julija, ko se Romeo in Julija zgodi, tara, tara, vsi
0: je zgodijo. Konc,
1: ja, isto v mojem telesu ona, to so same žalostne skladbe, ampak niso, ne?
0: No, vidiš, pišemo, ja. To so te...
1: Pišemo barate, žalostne romantika. Z veseljem.
0: Z veseljem. To moraš biti tudi poseben mojster, ne, da ti to uspe.
1: Poseben moraš biti, ja.
0: Dobro, sej, sam si že prej opisal, da, da si bil, ne, sloneč na tisti.
1: Ja, sem tudi zvesto ostal poseben.
0: Se pravi, da si, le, moraš malo ven izstopati.
1: Mislim, v današnjem nenormalnem svetu se včasih vprašaš, kdo je zdaj čuden, ne. Mogoče biti dobro čuden, no.
0: Mogoče res, ja.
1: Ker če gledaš tak, če si čuden, pomeni, da nisi čist po regalcu, ne.
0: Ja.
1: Sploh, če so tebi v šoli, sigurno so ti daj kaka profesorca ti rekla, joj, pa to ne smeš tak, daj tak, kot je una odličnjakinja. Pomeni, da si sam mogoče, ne pravim, da je to nujno, ne, ampak verjetno si razmišljal malo bolj po svoje, kar mogoče sistemsko gledano ni okej, okay, ne, nisi čist ovca, ampak ne.
0: Ja, drži, se strinja. Ja. Čak, umeril si 16 let. Si bil star, ko si pisal Romeo in Julija?
1: Ne, Romeo in Julija sem napisal... Ja,
0: zgodilo se je takrat.
1: Zgodilo se je, takrat se je dogajalo. Napisal sem pa pesem, ko sem pa star, pišu ka 18-19.
0: Ker vem, da, ko se zdaj vračamo na začetek flirto 97...
1: Ne, ne, jaz sem bil star, jaz sem bil takrat že polnoleten. Jaz, ko smo flirti nastali 97, sem bil star, glih je z 18-19.
0: Si bil, ne, ker sem nekje, nekje sem prebiral, da...
1: Da eni člani niso bili polnoletni sploh. Ja, ni bil, klaviaturist je bil
0: klaviaturist,
1: še
0: ne?
1: Iz 17-18, to je čisto originalni band.
0: Sam
1: bil,
0: piše tam tudi pevec.
1: Ma ja, to, sa, to, je, to je to, ne, ne. Mislim, ja, v bistvu, pravzaprav ne, v bistvu, ja. Jaz sem pravzaprav prišel, takrat je flirt nastal, ampak v bistvu je flirt nas obstajal že kak teden, preden sem jaz prišel band. Ampak to so te srednješolske bende, mi smo bili, kaj smo bili prej, tamponi, pelikan, vse sorte, še kakaj čudne imena smo imeli. Pa mi smo imeli en band, punk band smo imeli, sem bobna igral, tako sem bil bobnar v osnovi, tako hecna zgodba, no.
2: Pršel zadon v bend, ostal na
1: ja, ne, to niti ne, no, ampak ja. Tako da ja, mislim, glej, a veš, na koncu je tak, ko si mulc, imaš neke dejavnosti, ne vem, ali igraš golf, se furaš z bicikli, nekaj je, kar počneš zato, da boš cool, ne, ampak na dolgi rok pa počneš muziko zato, ker ti je pač muzika ljuba, ne.
0: Vem, rok prebiral tule, ker sem si fotko in tvoje izjavo, če bi sam vedel, kako se bo odvijala moja karierna pot, sploh ne bi zaključil vseh teh šol, ampak bi se že prej lotil tega, za kar sem bil rojen. Ja, ilustrator to... ali kuhar?
1: Drži. Jaz sem si želel biti kuhar ali pa risat. Nikoli si nisem želel biti v bendu. Bend je bil pač nekaj zazraven, tak, ne. Pač imam cajt, pa grem še malo brenkat kitaro pa bobne. Ampak mi je v bistvu mama, ki sem mi takrat strašno zameril, kuhar pa na uštop. Takrat je bilo to brez veze, veš, to ni
0: ja,
1: tak,
0: ja,
1: da si faca.
0: Ok,
1: jaz sem pa kuhal doma, skrbil bil za sestro. In jah, čebule pa navšlo. Takrat ni bilo to moderno. Ne? In mi je preprečilo, v bistvu, da sem šel na to kuharsko, gostinsko, karkoli. Jaz sem hotel iti pol, mislim, da je bilo v, je bilo v Torinu, ali kje je bila takrat kuharska šola. To pa ne in sem bil ful žalostno. Sem rabil kar par let, da sem to prebolel. Ampak evo, zdaj sem v muski in moram meč, da je, v bistvu sem mami hvaležen, ker se mi zdi, da sem tukaj boljši. No?
0: Pa doma vse
1: kuham,
0: in da
1: je? Ja, ja. Čele čas kuham, ja.
0: Ilustriraš še kaj kot tvoj bratran?
1: Ilustrira, mislim, Izar je profesionalec, ne, Izar dela to vsak dan, jaz pa to delam tak, na etape, ko mi zapaše, hobi program. No,
0: hobi program.
1: Ampak rad delam to. Ja,
0: ja dober, zdaj, flirtovci, 27. november, naslednje leto, je v bistvu daleč, po drugi strani,
1: takrat ni, ne?
0: Pa tamle za ovinkom, ne?
1: Ja, mislim, vmes bodo ljudje dobili novo muziko, ogromno novih komadov prihaja, snemamo 10. album, ki je po mojem mnenju nekaj najbožga, kar smo naredili. Zdaj smo ravno v procesu, prve tri pesmi so, ravno zdaj končujemo ta teden. Naslednjo leto, kar je kmalu, pride čist nova pesem, popolnoma nova, potem spet kmalu še nova. Prihaja film in pa seveda Stožice 27. novembra 27.
0: Ja, zdaj ve se, da ti piše za mnoge avtorje, ker imaš tega.
1: Pa ne več to, veš.
0: Jaz, to sem hotel vprašati.
1: Ne, ne, ne, jaz sem se zelo umaknil. Moral sem se odločiti, da bom avtor za druge, kar sem počel dokaj uspešno v preteklosti. Potem sem pa pač vrnil flirt in ne moreš na dveh zicih sedeti. Zelo težko bi delal to, kar zdaj počnem s flirti, kar mi je nekako ljubezen mojega življenja. Ne pravim, da tistega nisem rad počel. Mm. Zdaj čas napišem za kakšnega prijatelja, ne vem, za Vili Resnika recimo napišem.
0: On ti je itak najbolj donosna, ni?
1: To ste zdaj povzeli, ker smo se hecali enkrat na to temo, ampak ne, Vili mi je všeč, zato ker res dobro poje. Kaj Greka hoče nekaj pojeti?
2: Če bi vse privatke prijavil.
1: Ne, Vili imam rad, zato ker je res dober pevc. Mislim, res, pa ne pravim, da ni bilo drugih velik dobrih pevcev, ampak res pri njemu točno vem, da ko napišem, ne komplicira, pride za poje in je to wow. Rad napišem kaj z Blažom Švabom, ko sta tudi sva privat prijatelja, narediva kaj, ampak to ni tist, da bi moral zdaj to početi, tako sem prej moral, ker sem od tega živel. Zdaj pač pišem pesmi za sebe, zdaj ene boljše, ene slabše. No, pač.
0: Omenil si Modrijane, včeri so bili tlepar men. Tudi za njih silo in oni so imeli stožce zdaj lepa, so podarili rekord, največji stage.
1: Drži. Jaz sem bil gost dva dni zapored in lahko samo, ker vem, ko mi je Blaž razlagal v tem projektu, predno je bilo obče znano javno, vem, koliko enega dela odrekanja je v to vloženo. Ljudje doskrat pomislijo, ko vidijo neke največje dvorane razprodane, da je pa to, da si ne vem, nekdo pol Mercedes zakupal nekaj, ne vem. Ponovat je bolj donosen nek poprečen koncert, no, kjer ga pač prideš pa ga odigraš. Ne. Te koncerti, kot delamo mi zdaj Stožice ali pa Modrijani Stožice ali pa neke velike dvorane, ni vedno samo med pa mleko. No. Veliko enega granja in pač veliko krat vem, v Blaževem primeru je tako, da je to delal, ker se je želel to narediti. Ne. Koliko je pa od tega neprespanih noči, pa koliko, mogoče celo kdaj minusa na koncu, pa škoda besedno.
0: Zdaj letvico so nekako postavili.
1: Oni so naredili nekaj, kar pač to je res spektakel. To niti ni koncert klasičen, flirt bomo delali pač ogromen koncert, ampak je to flirt koncert z gosti, bla bla. Noč Modrijano je pa spektakel, ki traja nekako, ki traja 3-4 ure, jaz je bil slučajno tam.
0: Nisem bil.
1: Jaz sem bil eden od nastopajočih in ko sem to videl, sem rekel, moj bog, ne. Pa sem vedel, kaj pripravljajo, pa sem hkrati rekel, wow.
0: Ja, smo v pričakovanju, drage poslušalke in poslušalci, Rok Lunaček, predstavnik flirtov, kot si dejal, si danes tukaj in opozarjamo na to, da kupte karto, ker jih je še sam neki.
1: Mislim, to ni čist res, ker smo komi dali v prodajo, je pa res, da smo jih ogromno prodali, zelo kratkem času.
0: 3000 kart, to je
1: velik, zelo
0: lepa cifra.
1: Glede na to, smo sto se napovedali, koliko 3 tedne nazaj. Ja. To je v bistvu po domač pojena smo... kako? Ja, zdaj so cene karte, absolutno. Ne. Tle mi PR-ovce prišepetavajo, to je ta marketinški segment Angela in Hudička. Hočem reči to, fora je v tem, da če bi po domač prenesel, smo prodali to karto 3 tednih, kad bi razprodali križanke, no?
0: Ja.
1: Kar je ogromen. Ne?
0: Kar je ogromen, ja. Ja, lej, držimo pesti, čakamo 27. november 2027, to mesec pa snidemo, vse je še celo
1: koštilo. O, kako lepo se snidemo. Pa dajva se, ne?
0: Rok Lunaček, hvala lepo.
1: Hvala. Evo, Romeo in... Mala bo deparacija pozdrav, temu se vidim, tam sem se vedno sprehajal, viš, pa džogu.
0: Jaz sem še videl dva.
1: Ja, vsaki sem se tle sprehajal, še spokojnim očetom so tle hodila, veliko.
0: No, the best. Evo, dam ta pravo musko.
1: No, daj. Se vidimo, Lara, se meni. Čau.
0: Pozno.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Spoštovane, spoštovani. Po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
6: Več na mana.eu.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
8: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
9: Vabljeni.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
15: Cineplex Torek.
16: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
17: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
18: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
19: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
18: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
20: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
21: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
22: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
21: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
23: Vreme v Fantazijevi deželi.
24: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
25: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
26: Samo dobro tehniko.
27: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
28: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
29: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
30: Soncem obsijane ceste so, zaenkrat nimamo podatka o kakšnem nadzoru, stacionarci so v službi, tako da že zaradi njih, pa nasplošno zaradi vseh udeležencev v prometu, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, predvsem tam, kjer so dela.
0: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
2: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rafantasy.si. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Mojco. V sredo, 14. oktobra ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Vabljeni na bralno-pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 15. oktobra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 14. oktobra. Celje z okolico, Velenšek med 8. in 10. ter Lopata Lipičnik med 11. in 13. Laško z okolico, Reka, omrežje Reka med 8. in 14. Loka pri Mozirju z okolico, Mozirje čistilna naprava, Loke vodovod, Loke gmajna in Loke gozdna šola med 8. in 13.30. Vojnik z okolico, Verpete med 8.30 in 10.30, čistilna naprava Dobrna med 8.45 in 10.45, Hrenova med 12. in 14. ter Podgora med 12.15 in 14.15. Pristava pri Mestinju z okolico, Ema, omrežje pokopališče med 9. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm, IM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
4: Aja, tutaja, to je malček že aja.
5: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
6: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
7: Eno vprašanje se glasi.
8: V katero srednjo šolo naj se upišem?
7: In drugo.
9: Kako naj mu pomagam izbrati?
7: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
11: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
12: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
15: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
16: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
17: Boš na tribunah tudi ti.
18: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
19: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
20: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
21: Optometrija in optika Lucija.
22: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
23: Poslušaj, Black Summer, ni da ni na radiju Fantasy.
24: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
25: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
26: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2 odstotne točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili. tistih je lažje poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
1: Vreme v fantazijevi deželi.
26: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Je rekel, v spodnji rečici pri Laškem je radar, sem to, da veste, v smeri proti Celju.
3: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, dejansko z serijo pod krinko, čeprav je bila ta pesem napisana za film Footloose. Kaj pa to, vidiš? Čista filmska, čista TV serijska, Bonnie Tyler. Udarna, nimaš kaj. Ona je udarila s tako hitro ali pa s čistimi baladami in oboje vladala v nulo, kot klešoci rock'n'roll in kitaro.

Should I go? To je zdaj zanimivo vprašanje, ki si ga je verjetno postavljal tudi Luka Sešek, poznamo Avsenikovca. Luka Sešek odhaja in zapušča skupino, do konca leta so še skupaj, potem pa gre svojo pot, ni še izdal načrtov, kam neki jo maha, ampak je pa dejstvo, da je bilo povedano, da so se najprej pogovarjali, da bi bili skupaj kratek čas, pa se je razvilo to njihovo glasbeno in nasploh prijateljstvo v 5 let sodelovanja, kar je lepa zavedljiva doba. No, Luka pa, kot rečeno, gre novim izzivom naproti, prav tako tudi skupina Avsenik, tako da eni in drugi pravijo, da bodo za oboje držali pesti za uspeh na področju glasbe. Luka Sešek je tudi z Nipke naredil komad in ta pravi največja napaka, pa ga dajmo slišati.

Apokalipsa. Društvo mrtvih pesnikov ima novo pesem. Apokalipsa, to je beseda iz grščine, ampak ne pomeni konc sveta. Pomeni razkritje oziroma odgrnitev tančice. Torej, tisti trenutek, ko nekaj česar prej nismo videli, končno postane jasno. Imamo mi apokalipso tudi, ko se pogovarjamo, se veš, malo bolj odkrito, malo bolj zakrito, tančica, čipke, ha? Zdaj, morda vsak mal po svoje ima v življenju tudi apokalipso in zakaj ne? Vsak ima tudi svojo zgodbo, ki jo lahko lepo zapakira, da ne bo apokalipsa zvenila samo kot nekaj strašnega. Veš, imamo že pozitivno energijo, 9 minut do pol je ura. Sončno, danes šibamo tole do povdne in naj se piše lep torek. Kljub temu, da je 13. Veš, Spic, beseda je tvoja.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
1: www.najemstrojev.si.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
8: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
11: Zlati korak Zlatarne Celje, najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
12: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
13: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
14: Inpost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in sprečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Inpost Celje 15. oktobra.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: nič 80, 1878 sporoča.
19: Takole gredo radari, bel kedi je v paki pri Velenju, meri v obe smeri, se pravi proti Mislinji oziroma Slovengradcu in obratno proti Velenju, pa v spodnji rečici pri Laškem že nekaj časa, na Dobju pri Planini, tudi tam vas bodo polovili. In to je zaenkrat tudi vse, kar beležimo, zaenkrat je promet tekoč brez težav, kar je dobro. Javite, če se kaj spremeni na asfaltu.
20: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
22: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

Glock. Bojan je pevec tele skupine, pa ne cvetičani, ne, Bojan Boki, živi sicer v Nemčiji, pa Mark in Fabian mu pomagate, imenuje pa se Klok, tako da evo, vidiš, en tak internacionalni zborček ustvarjalcev, ampak itak pri glasbi velja, glasba ne pozna meja. Da, evo, gremo tudi v neko drugo obdobje, You Came je naslov tele pesme, ki jo izvaja gospodična, za katero vedno rečem, da ima iz tistega obdobja pričesko tipa Marilyn Monroe, peroksidna, Kim Wilde, čeprav je zdaj v zadnjem obdobju ljubiteljica predvsem vrtnarjenja.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Ravno se je končala pesem skupine For Non-Blondes in na koncu pravi For Destination. Destinacija je znana, Terme Tuhel. Danes, jutri še iščemo finaliste, v četrtek pa bam, nekdo od finalistov gre. Zato čim prej pridite v našo tako imenovano sobo, ki pravimo soba finalistov, in z malo sreče boste vi namakali svoje organe ali ude v termah, ker pravijo strokovnjaki, da voda, predvsem topla, termalna, pomaga telesu, da se počuti lažje, ker vzgon zmanjša občutek obremenitve sklepov in mišic, zato je namakanje v termalnem bazenu lahko precej več kot le prijetno razvajanje. Kaj pa to? Danes pri njeni je finalistka postala Sara.
2: Je, super, hvala lepa.
1: Kdo bo naslednik? Malo bomo vedeli, zato je nujno. Če še niste storili prijave, to naredite. SMS potrebujem samo enega vašega. Napišite noter Terme Tuhel, dodajte ime in priimek in pošljite na 041-300-300.
0: Radio Fantasy. Tvoja družina. Tvoj oddih. Tvoje Terme Tuhel.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
2: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
3: Gremo piško na Oktoberfest!
2: Nekaj kart je še na voljo.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy.
10: Vse v modi.
9: Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
10: VS Styling.
11: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
13: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Oštirka.
13: Dober okus v središču Celja.
0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy. Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji. Ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu. Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
15: Italko kimarika, Italko kimarika, Italko kimarika!
16: Italco Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italco.si. Itak.
17: Vreme u fantazijevi deželi.
14: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
18: Torkova akcija v mesninčku.
19: Laks kare, brez kosti, 3,99 evra za kilogram. Mleto, mešano meso, 6,99 evra za kilogram. In pečenice, 4,99 evra za kilogram.
18: Vsak torek, noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Čisto zadnji radar, ki ste nam ga sporočili, pravi, da je udobil pri planini in prežije na vse prehitre. To je zaenkrat vse nekaj delovišče, bodite previdni, kjer je zožanje in kjer je postavljena signalizacija za omejitev hitrosti. Srečno!
22: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
23: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
22: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
18: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Secret love. Baje ljudje pri drugih zaljubljenost bolj opazimo vizualno, kot mogoče sami pri sebi. Ja, no dobro, se ne znamo in ne moramo gledati. Razen, če to počnemo pred ogledalom, da vidimo, koliko zgledamo drugače. Je pa res, tole so bili Bee Gees, brati so. Bee Gees, Gib se pišejo, Barry, Robin in Maurice so tvorili tale trio. In imeli pa so še enega mlajšega brata, Andyja Gibba, ta pa ni hotel biti v skupini, je bil pa solo. In tudi on je naredil nekaj zanimivih pesmi, med najbolj prepoznavnimi je Shadow Dancing, pa manj prepoznaven in popularen je bil, pa vseeno, evo, vidiš. Očitno je bilo vsem kot prijevčevim položeno v zibelko, da so na odru, da imajo mikrofon.

ampak manj prepoznaven in popularen je bil, pa vseeno, evo, vidiš. Očitno je bilo vsem kot prijevčevim položeno v zibelko, da so na odru, da imajo mikrofon.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšni so pravzaprav oktobrski otroci? V glavnem so, lahko rečemo, oni kar rojeni vodje. Tudi statistično sem malo pobrskala in se je izkazalo, da je največ voditeljev tega sveta dejansko rojenih v mesecu oktobru. Poleg tega so oktobrski otroci odlični športniki. Pa še nekaj se mi zdi zelo zanimivo. Otroci, rojeni v oktobru, imajo med vsemi največ možnosti, da doživijo 100 let. Oj, naša Šuši je rojena v oktobru.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: So, pi, fo, to. Pika si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutaj Žalec. Copyfoto.si.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
8: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
7: Poleg Klefovih že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
8: v Ari vasi 19.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
12: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužite.

0: v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Modifit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
1: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
7: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Dobro je, zaenkrat nimam podatkov, so stacionarci v službi, to je dejstvo, nazadnje pa je bil bel kedi v paki pri Velenju na relaciji Velenje, Slovengradec in obratno.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
12: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Ja, ja, blizu je vse skupaj. Vemo, v četrtek je finalno žrebanje naše nore nagradne igre in se veš, termalna voda vedno pomaga. Pa ne samo v duhu, v sebi, ampak na splošno počutju in tudi družinskim vezem. Tale družinski paket mogoče dobi Stanko, dobil sem ga na telefonsko linijo.
2: Živjo, živjo.
1: Ja, en SMS je pršel.
2: Res je.
1: Prijavni.
2: Tako.
1: Terme Tuhel, to bi se mal namakali vi, ha?
2: Ja, mi smo že bili tam, pa je svetovno. Posebej zdaj, ko imamo malega dojenčka, pa to nam je top.
1: To bi bilo vrhunsko, ker za ta male tudi imajo strašen velik stvari, a ne?
2: Res je, res je.
1: Elej, Stanko, v četrtek je žrebanje, ti si zdaj le na pragu finala, da te dam v tole čakalnico finalistov. Povej mi samo eno stvar, dober razmisli. Kdo pri vas v družini bi najverjetneje pozabil doma kopalke?
2: Jaz.
1: Se mi zdi, da mama pravo temo.
2: Mama.
1: Ziher bi bil to ti, a ne?
2: Tako.
1: Ne bom rekel, da je odgovor pravilen, vem, da je pravilen, ker si finalist.
2: Ja, super to. Hvala.
1: Če se zgodi, da te v četrtek šuši žreba, pazi, kopalk ne pozabi doma.
2: Ne bomo, ziher ne.
1: Lep dan ti želim, pa držim pesti.
2: Enako, hvala.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
5: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
7: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
12: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
13: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
14: Več na mana.eu.
15: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5-odstotka. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdani trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Všečno, nimam pretiranih podatkov, stacionarni radari so v službi. Tu in tam so v ohiših, tako da vas bodo hitro polovili, če boste prehitri. Drugače pa soncem obsija na asfalti in zaenkrat se vse pelje dobro.
6: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
8: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Angel. Real Life so dejansko fanti, ki prihajajo iz Avstralije. Tam Dori se je rodila tale pesem, niso jih imeli dosti, se pravi, jih damo v škatlico One Hit Wonder, ampak ta je postala internacionalna. Tudi Emilija se je proslavila z dvema, potem pa je bilo že konec, ampak je posijal žarek upanja, torej en znakec ali pa luč na koncu tunela tudi z naslovom naslednje pesmi. A Good Sign.

sam. Veš tisto, tole je dober znak, znajo reči, tudi ne pridi pravi. Ravno sem prebiral en članek, ki ga vsake toliko objavijo, vsaj podobnega, na račun naših PIN kod štiri mestnih, da smo zelo šlampasti, površni, nekateri imamo kar klasiko 1, 2, 3, 4 ali pa 1, 1, 1. In strokovnjaki so povedali, da takšnih nas je 10% od analize, ki so jo delali, da se pač dotaknemo teh osnovnih številk in forajo tem, ko sem rekel, is a good sign. Tudi ne pridi pravi, najprej preverijo, če slučajno pridejo do vaših kartic ravno tako kodo. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, pa 1, 2, 1, 2, te so veje najbolj pogoste. No, strokovnjaki so rekli, tudi rojstnih podatkov ne dajat noter. Zakaj? Se tam so različne številke, ne? Rekli, ja, zaradi tega, ker veliko podatkov imamo pa mi na družbenih omrežjih, a veš, če že nimamo na Facebooku napisano, kdaj smo rojeni, imamo pa cel kup voščilnic, ki nam jih pošljajo prijatelji in prijateljice. In tako je tukaj neka možnost znaka ali seveda štirmestnega datuma ali karkoli drugega, hitro se pride tudi do letnice, tako da mal drugje je treba iskati, pravijo, in bomo bolj varni, itak pa veste, da na vsakem vogalu so neki nepridi pravi, ki prežijo na naše podatke in bi nam radi naredili škodo v svojo korist. Ha, opce fizla, ne?

0: jeseni na Radio Fantasy.
1: Vse barve vidiš lahko v drevju v naravi.
2: Se spreminja listje, postane tako lepo zlato rumeno.
3: Najraje imam jesenski sonček.
0: In same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
6: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasard.si.
10: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
13: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
14: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
15: Vreme v Fantasyjevi deželi.
16: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Policijska kontrola je v zidanem mostu pri mostu.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Ko je treba delati, naj bo vsaj dobra glasba. Z Jankom od 10 do 2 na Radio Fantasy. Za dobro družbo pa veste kam. Bar Opoka.
20: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051 320 520.

California, reci, da si nora name. Super balada, veš, to lepo zveni, ampak besede lahko v različnih jezikih zvenijo drugače, ne? Če gledam, zdaj prihaja pesem Eda Širana, Azizam je naslov pesmi, to v perzijščini pomeni ljubezen moja, podobno kot so zdaj le pesnili, ne? Če pa mal tukaj pri nas pozabiš kako črko, pa hiter zaidemo na kakšno bolj žgečkljivo področje, Azizam, ne? Pa tako je, vedno, ko je ta pesem, se nekak spomnim na slovensko, ne, ne boš ti.

0: samo plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same do.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
2: Optometrija in optika Lucija.
1: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
7: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu. Boš na tribunah tudi ti.
6: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
7: Napolnimo Zlatorog! Navijajmo za Slovenijo!
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Ega model! Kako se stole lopato hendla?
10: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Cineplex Torek.
15: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
16: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
17: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
18: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, spotopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev. V pet pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
21: Italko,
14: Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme u fantazijevi deželi. Popodne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Laks kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto, mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
22: Vsak torek, noro nizka cena.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Radarska kontrola v Belem Kedijo na Vrhovem pri Radečah, če boste kaj tja v tisto smer zavili, na avtobusni postaji pa še ena policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu.
26: Srečno vožnjo vam želi Amobil Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
27: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
26: Amobil Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
28: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
29: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
28: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Evo nas. Radijsko popoldne na Fantaziju se je pravkar uradno začelo. Danes je, če se ne motim, torek in torek je mala sreda. Ko bo pa sreda, bo pa že kmalo tudi petek. Ma, kaj ne rečem? Jaz sem dobre volje. Dajte se malo nalest tega, malo se, ker dajmo se zdaj skupaj nalest malo. Vzamte malo te dobre volje od mene, dajmo. Gre? Ok, nasmeh na usta, dobra muzika, fajn novice, nagradna igra, super program. Mislim, ni razloga, da ne ostanete z nami naslednje 4 ure, kaj ti marsikaj finega se bo zgodilo. Ampak najbolj pomembna stvar je pa muzika, muzika in še enkrat muzika. In zdaj le vam bo pela in igrala Kylie Minogue, ki so jo slovenski radijski napovedovalci pred leti imenovali Kylie Minogue pa Kylie Minaj. No, zdaj vsi vemo, da je Kylie Minogue, napiše se pa Minogue. Dajmo si jo prvošti.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kakšni so pravzaprav oktobrski otroci? V glavnem so, lahko rečemo, oni kar rojeni vodje. Tudi statistično sem malo pobrskala in se je izkazalo, da je največ voditeljev tega sveta dejansko rojenih v mesecu oktobru. Poleg tega so oktobrski otroci odlični športniki. Pa še nekaj se mi zdi zelo zanimivo. Otroci, rojeni v oktobru, imajo med vsemi največ možnosti, da doživijo 100 let. Oj, naša Šuši je rojena v oktobru.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
0: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
8: Eno vprašanje se glasi.
9: V katero srednjo šolo naj se upišem?
8: In drugo?
10: Kako naj mu pomagam izbrati?
8: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
11: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
12: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
13: Gremo pišku na Oktoberfest!
12: Nekaj kart je še na voljo.
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
15: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
17: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
16: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popovdne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Policijska kontrola ustraja v zidenem mostu pri mostu.
26: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
28: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Zagotovo ste bili kdaj na pregledu za oči, pri kakšni optiki in kaj podobnega, pa ne samo ono, če vidite na daleč pa na bliz, ampak tisko vam dajo še razno razni globinski vid, pa če ste barno slepi in tako naprej. No in ko smo že pri teh barno slepotskih zgodbah, jaz imam problem vedno prebrati in videti tiste črke oziroma številke noter onih barnih krogih. In ene dva vidim, potem se pa neha. In pol mene optik ali pa zdravnik ali kakorkoli prepričuje, da sem jaz na pol barno slep. Mislim, jaz pa kak sem barno slep, či točno vem, da je krava roza barve. Jaz točno vem, da je krava roza barve, vi mene ne bote prepričali. Pa tudi vem, da je trava črne barve. Evo, kaj bi rad, ne? In jaz to njemu razlagam in on mene še bolj neumno gleda pa reče, gospod Gartner, vi ste barno slepi. Sveko pa ne ti meni barno slep, poglej, kak sem jaz lepo oblečen, barno sklajeno. Je rekel gospod Gartner, odaj grejo rdeče hlače pa rumena majca skupi. Sveko, kaka rumena majca, če imam črno-belo kombinacijo? Je rekel, ja, mate, ja.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Vabljeni v Citroen Selmar.
4: Oddaja VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
4: VS Styling.
5: Nočni termin na Radio Fantasy.
4: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe v oddaji VS Styling.
4: VS Styling.
5: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
10: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
17: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
20: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantasyjeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
21: Od majhnih sprememb do velikih premikov Tehnopark Celje spodbuja trajnostno prihodnost. Kolesarska povezava Celje-Vojnik pa je korak bližje gradnji. Zaključek je predviden leta 2028. V torkovem popoldnevu vas pozdravljam Nena Arzenšek. Festival trajnosti, ki se je minuli konec tedna zaključil v Tehnoparku Celje, je tudi letos združil radovednost, ustvarjalnost in skrb za okolje. Med osrednjimi vsebinami so bile trajnostne igrače, ustvarjene iz odsluženih materialov, pa otroška trajnostna modna revija in razstava Benedetti Life Eco Couture, slovenske modne oblikovalke Mateje Benedetti. Trajnostna zgodba se s koncem festivala ne zaključuje. Tehnopark Celje jo nadaljuje z natečajem Moj dan z manj v sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. Natečaj vabi vrtce, šole in posameznike, da predstavijo svoje zamisli in dobre prakse za zmanjševanje odpadkov, premišljeno porabo ter ponovno uporabo predmetov. Namen je spodbuditi razmislek o tem, kako lahko z vsakodnevnimi odločitvami porabimo manj, ustvarimo manj odpadkov in prispevamo k odgovornejšemu ravnanju z viri. Prijave na natečaj Moj dan z manj so odprte do 13. novembra. Projekt državne kolesarske povezave med Celjem in Vojnikom je korak bližje gradnji. Trenutno pripravljajo dokumentacijo za javni razpis, s katerim bodo izbrali izvajalca del. V Arclinu so že uredili vse potrebne služnosti za 3 dodatne odseke, medtem ko na območju Zgornje Hrenove in Lemberga zaradi nesoglasij glede trase iščejo alternativno rešitev. V okviru projekta bodo uredili dobrih 6,5 km kolesarskih površin, ki bodo sicer del skoraj 15 km dolge povezave med Celjem in Vojnikom. Na območju mestne občine Celje bo nova povezava potekala od Škofje vasi ob levem bregu Hodinje do meje z občino Vojnik. Od tam se bo nadaljevala skozi Arclin, kjer bo prečkala Hodinjo, nato pa po obstoječih in novih odsekih skozi Višnjo vas proti Novi Cerkvi. Na območju občine Vojnik bo povezava dolga približno 6,2 km. Nova infrastruktura bo kolesarjem omogočila varnejše poti, predvsem stran od prometnih državnih cest. Projekt bo v celoti financiran iz evropskih in državnih sredstev. Zaključek del pa je predviden do konca leta 2028. Kje v fantasyjevi deželi poteka VIP Pilates konvencija, pa razkrivamo na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantasyjevi deželi.
22: Popoldne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
23: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Cesta Škale Hrastovec je še vedno zaprta na območju mostu čez Lepeno. To bo trajalo vse do konca novembra, tam namreč gradijo nov most. Kot verjetno že mnogi veste, ampak ni odveč, da vam to sporočimo še enkrat. Promet pa v tem času poteka izmenično enosmerno preko začasnega mostu.
26: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
27: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
28: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
29: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
30: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
31: Radio

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel. Ja, ne pa samo enega, ampak celo familijo, ker Terme Tuhel so sinonim za družinsko zabavo. In to ne govorim kar tako. Jaz sem to prav počekiral. Tam imajo vse živo za mlade, starejše, najstarejše, torej cela familija, ki gre v Terme Tuhel in uživa tako kot že dolgo, ne? Zato ni druge, kot da vi zdaj vzamete v roke telefone in na številko 041-300-300 čim prej pošljete SMS z besedico Terme Tuhel, dodate svoje ime in priimek in potem držite pesti, da boste žrebani in ko boste žrebani, vas jaz pokličem, če se ne javite, gremo naprej, če se pa javite, pa odgovorite še na eno vprašanje in če to štima tako kot mora, ste vi v velikem finalu, kjer bo Šuši zjutraj v četrtek izžrebala velikega zmagovalca, ki bo šel torej s celo familijo Terme Tuhel. Še enkrat, 041-300-300 Terme Tuhel ime in priimek in zelenej tale linija čim prej pregori, kajti žreb se bo zgodil zelo kmalo.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr. Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €. Več na mana.eu.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavna.
7: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Copyfoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
13: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
14: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Ko zapustjate krožno križišče, ne pozabite prižgati smerokaza.
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
21: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: No, pa da vidimo, če bomo zdaj imeli srečo med vsemi tistimi, ki ste poslali SMS na 0413300, napisali besedici Terme Tuhel in dodajali svoje ime in priimek, ter se seveda potegovali za veliki finale, ki se bo zgodil v četrtek zjutraj pri Šuši, ko bomo nekoga izmed vas izžrebali in bo dobil seveda noro lepo nagrado za celo familijo razvajanja in uživanja v Termah Tuhel. Pa da mi vidimo, kdo je potencialni naslednji finalist ali finalistka. In seveda treba se potem, da se mi javi, da odgovori na vprašanje in tako naprej. Pa da vidimo, param, torej, zelo blizu Term Tuhel je Majda Zdolšek. Majda Zdolšek, ja, zdaj pa držim pesti, da bom jaz tole našel Majdo Zdolšek, dobil na telefon in da midva naredimo vse potrebno, da ona pride v veliki finale, ker če ne rata, bo na vrsti naslednji. No, pa dajmo probati, kakšne srečne roke sem jaz danes.
2: Prosim.
1: Dober dan, sem jaz dobil gospo Majdo Zdolšek.
2: Ja.
1: Lepo zdrav, Istok z Radia Fantasy pri telefonu. Gospa Majda, vi ste na dobri poti, da boste šli skupaj z družino v Terme Tuhel.
2: Ja, super, hvala.
1: Ampak čakajte, nismo še tam, ne? To je zdaj žreb za veliki finale, ki se bo zgodil v četrtek, ampak če se ne prebijete v finale, itak nimate šans, ne? In zdaj drugi pogoj, poleg tega, da se zdaj javlja, pa je, da na tole vprašanje odgovorite čim bolj zabavno. Pa da vas jaz zdaj slišim, ste pripravljeni?
2: Ja, pa vete, da.
1: No, da vidimo zele midva tole, paste. Kdo v vaši družini je najboljši plavalec, kdo je pa najboljši tako imenovani ležalec, ki se mu ne lupo vodo?
2: Ležalec nje, najboljša plavalka je pa moja vnukinja Ziher.
1: Zakaj pa ste vi ležalka, ne znate plavati ali kaj?
2: Ja, znam plavati, tam se mi vedno ne lubi.
1: Dobro, zdaj, če bote šli pa v Terme Tuhel, bi bilo pa fajn, da malo vodo skočite, da ne bote samo ležala na ležalniku, ne?
2: Ja, tis pa sigurno, da.
1: Obljubite?
2: Ja, pa vete, da.
1: Potem pa ste pravkar postali velika finalistka in držim pesti, da bote v četrtek ravno vi izžrebani.
2: Ja, hvala isto.
1: Tako se to dela, evo, vidite. Jaz upam torej, da bo v četrtek nekdo izmed tistih, ki so šli v finale, res, res dobre volje in vesel. Vsi ostali pa pošiljate SMS-ke, kajti Terme Tuhel vas nezadržno pričakujejo.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.

0: Spoznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Vračajo se Klefovi večeri pod Kozolcem.
5: Vabljeni ta četrtek in petek od 16. ure dalje.
4: Poleg Klefovi že poznanih klasik bomo zopet poskrbeli za nove specialne okuse za vse pivoljubce. Tokrat bo naše brbončice razvajala ekipa Stari Pisker. Obetajo se nam nepozabni Klefovi večeri pod Kozolcem
5: v Ari vasi 19.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finski infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
11: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
15: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
16: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo v razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 93 v Južni Afriki.
2: Italko
3: keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Laks kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto, mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Danes večer med 22. in potem jutri do 4:30 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Celju. Prišlo bo do popolne zapore, tako da že vnaprej malo veste, kako in kaj.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
7: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
8: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
9: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
8: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
10: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
11: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
12: Radio.

0: Black Summer, Made in Savinska, Nidani na Radiju Fantasy.
1: Ljubi, a me peleš na nohte?
2: Normalno, da už mi pol leži piksni odpirala.

0: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Kakšni so pravzaprav oktobrski otroci? V glavnem so, lahko rečemo, oni kar rojeni vodje. Tudi statistično sem malo pobrskala in se je izkazalo, da je največ voditeljev tega sveta dejansko rojenih v mesecu oktobru. Poleg tega so oktobrski otroci odlični športniki. Pa še nekaj se mi zdi zelo zanimivo. Otroci, rojeni v oktobru, imajo med vsemi največ možnosti, da doživijo 100 let. Oj, naša Šuši je rojena v oktobru.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Hyundai i20 že za 15990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah. Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatka,

0: informacijsko varnost.
1: Čuj Tona, kje imaš pa fotra?
2: Na furi, je.
1: Na kaki furi? A nije on že v penziji?
2: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
3: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
6: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje!
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilovič 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, zato nas čim prej pokličite na naš Fantasy v prometni servis, če boste seveda opazili kaj takšnega, kar je vredno deliti z nami in boste s tem pomagali tudi vsem ostalim udeležencem v prometu. Vsi, ki ste zdaj v avtu, pa varno vožnjo domov, držite se vseh omejitev in vsega tistega, kar je treba, da ne pride do kakšnih težav na cesti.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
24: To je Fantazijevo popoldne z Istokom.

0: Ja, vse je bil fajn fant, samo svojega sina je zaprl noter v en stolp, ker mu ni bilo všeč, koga se je ta sin zalubo. Ja, no, o kom govorim? Celjani in okoličani, ja, o Hermanu drugemu celskemu, slovitemu celskemu grofu, ki, ja, paziti to, ne, je res naredil cel kup dobrih stvari, ampak tudi grdih stvari, ne? To Veroniko Deseniško nesrečno so preko čarovniškega procesa prvega v zgodovini Slovenije, sem uspel zvediti, spravili stran na zelo on slab način, ne? Ampak je pa res, da je bil pa Herman veliko ime za Celje in je te celjske grofe popeljal po celi Evropi in še širše, da smo bili mi slavni po njegovi zaslugi. No, danes o njemu govorim zato, ker je ravno na današnji dan leta 1435 umrl v Bratislavi. Ne? Bil je velik biznismen, velik poslovnež, velik manipulator, mojster, politik, če hočete. Njegova ščirka je bila seveda Barbara Celjska, ena najbolj znanih Celjank, ampak kot sem rekel, ta njegova sovražnost do Veronike in pol sina, ko je dal zapret, tukaj ga je pa polomo, ne? Posral po domače povedano, tako da Herman, če nas dajle slučajno poslušaš, tu ga nisi vredo, ne? Tu si ga polomo in na koncu si videl, so celjski grofi izumrli, ker si bil preveč siten glede tega, ja? Če bi pa preživeli do današnjih dni, pa Bog vedi, kje bi bilo Celje.
1: Radio Fantasy.

0: je Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno, najdeno pa na rafantasy.si. Miško Knjiško vabi otroke od 4. do 7. leta na pravlične dogodivščine s knjižničarko Mojco. V sredo, 14. oktobra ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjišku. Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 15. oktobra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 14. oktobra. Celje z okolico, Velenšek med 8. in 10. ter Lopata Lipičnik med 11. in 13. Laško z okolico, Reka, omrežje Reka med 8. in 14. Loka pri Mozirju z okolico, Mozirje čistilna naprava, Loke vodovod, Loke gmajna in Loke gozdna šola med 8. in 13.30. Vojnik z okolico, Verpete med 8.30 in 10.30, čistilna naprava Dobrna med 8.45 in 10.45, Hrenova med 12. in 14. ter Podgora med 12.15 in 14.15. Pristava pri Mestinju z okolico, Ema, omrežje pokopališče med 9. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
6: Gremo piško na Oktoberfest!
5: Nekaj kart je še na voljo.
7: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
8: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te štirje termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
9: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
10: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
11: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
10: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnosti ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Do sredine tega meseca bo trajala zapora ceste Celje, Lisce, Brnca in Kasaze na odseku Lisce 31A, ker tam potekajo gradbena dela. A brez skrbi, obvoz bo možen med Celjem, Petrovčami, Kasazami in obratno. Malo se zdržite in zadeva bo vsak čas končana.
23: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
27: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
28: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
29: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
30: Radio

0: Iz domačih navijaških logov prihaja precej bizarna novica. Napnite ušesa, kajti tole, kar boste zdaj slišali, je res ono pod vsako kritiko, no. Ne rečem zdaj, da se navijači, oni proper navijači na pomembni tekmi med sabo malo zbockajo, ni mi všeč, na živce mi gre, ampak lej rečem, to so res strasti, gre za velike stvari, to so legendarne zgodbe. Ok, razumem, evo razumem. Ampak, da se grejo pa starši, paste, ne otroci, starši med sabo stepst na otroškem fuzbalu, to je pa nekaj novega. In to se je zgodilo Piranu in sta se dva starša, razumeš, sta se stolkla očitno, ali kaj se je zgodilo, in incident se je zgodil gor, ne. Najprej so začele mame, so se začele kregati, pa sta se še očeta zram preključila in je nastal totalni kaos. Zdaj, kaj so kričali drug na drugega, ne vem, recimo, tvoj sin je pa ful debel, pa ne zna za žogo laufat. Pa ona nazaj, ti si debela, poglej se, kaka si. Pa mož, ti pa moji že ne boš govoril, da ima rdeče čevle narobe obrnene in bla, bla, bla, bla, bla. V glavnem, totalna norija in resena grda kritika staršem, ne. Zelo krasen zgled za otroke, ne, da se starši stepejo med sabo. Mislim, jaz bi se kot sin ugrezno v zemljo, da bi videl, kaj moja dva počneta takle brez veze. In resno opozorilo, ne, da včasih res niso problem otroci, ampak starši. Tako da, dragi starši, mislim, da bo treba vas nazaj v šolo pelati, pa za všesa zgrabiti, ali kaj. Come on!
1: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
4: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
5: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Kaj dobimo, če zmešamo znanost, kulinariko, ustvarjalnost in Halloween? Teden strašne znanosti v Tehnoparku Celje. Od 24. do 31. oktobra vas čakajo legendarni retro računalniki in retro igrice. Čarovniška akademija, peka Halloween krofkov, delavnica elektronike za čarana vezja, izdelava čarovniških klobukov in sveč, ter še veliko tehnoloških in ustvarjalnih dogodivščin. Se vidimo v Tehnoparku Celje, kjer bo znanost med počitnicami postala strašno zabavna.
13: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič, posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
15: Vreme v Fantasyjevi deželi.
16: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Vsem, ki ste zdaj na cestah, želimo mirno in varno vožnjo ter držanja vseh hitrostnih omejitev ter vseh ostalih pravil.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Pa zaključimo s to zadnjo norijo, ki se dogaja okoli Boštjana Romiha in njegove zdaj že bivše punce Nine, ki je dala v javnost cel kup enih čudnih stvari. V to se sicer noče mešati, govoriti, kaj je prav, kaj ne, nekaj drugega bi rad rekel. Ne? A si vi predstavljate, kak smo ljudje šokirani, ko smo za nek par prepričani, da je zaljubljen, da je srečen? Ko vidimo slike na Instagramu, na Facebooku, kak sta nasmejana, objeta, nikoli ne pomislimo, kaj pa če v resnici temu ni tako, pa pustimo zdaj ta dva, govorim na splošno, ne? In pa je kdo jezen, pa reče, joj, glej, ta dva, kak sta srečna, zakaj mi dva nisma taka. Pusti, nikoli ne veš, kaj je pri njima v resnici, ne? In takšne zgodbe nas to učijo, da nobena slika, nobena objava ne pokaže prave resnice. So tudi pari, ki so srečni in na slikah in uživo, za tiste navijam. Ampak pri ogromno primerih je pa takšnih, da ni vse zlato, kar se sveti in potem si ti šokiran. In še en na svet ob koncu morda mojega modrovanja, karkoli se ti zgodi, ne peri perila v javnosti. To ni nikoli dobro. Vedno je skaliral neke čudne zgodbe, v neka dodatna pojasnila, pa se vmešajo mediji, pa komentatori in na koncu vidiš, da si ga polomil, ampak ko je to enkrat pride ven, lahko ti zbrišeš, pa ne pomaga, ker zavedno ostane takoli drugače. Mejte se radi, ne bodite jezni na pare na slikah, ker nikoli ne veste, če resnica ni čisto drugačna. Zdaj pa gremo raj na musko in pa na dobre stvari.

0: jer sve si blizu.
1: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: Tri trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši, vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Slovenska moška košarkarska reprezentanca lovi nastop na svetovnem prvenstvu.
5: V petek, 27. novembra ob 20. uri, Slovenija proti Finski v celjskem Zlatorogu.
6: Boš na tribunah tudi ti.
4: Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima.
6: Napolnimo Zlatorog! Napijajmo za Slovenijo!
7: Co-pi-fo-to. Pika si.
8: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Optometrija in optika Lucija, kjer se skrb za vaš vid z nakupom očal ne konča, ampak šele začne.
11: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
13: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
14: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
15: VS Styling.
14: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe v oddaji VS Styling.
15: VS Styling.
14: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
15: VS Styling.
8: Prelistaj nov Mana katalog in se pripravi na hladnejše dni. Izkoristi 25% popust ob nakupu dveh ali več izdelkov iz ponudbe v letaku ter si privošči bundo že za 29,99 €.
14: Več na mana.eu.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premijer Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
20: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko keramika!
21: Italko keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko.si. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
23: Torkova akcija v Mesninčku.
0: Laks kare, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Mleto mešano meso, 6,99 € za kilogram. In pečenice, 4,99 € za kilogram.
1: Vsak torek, noro nizka cena.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na naših cestah nič posebnega, nič novega, razen štajerska avtocesta proti Domžalam, če se slučajno namenjeni v tisto smer, pa če je kdo, da mu to poveste, med Zadobrovo in Šentjakovom so zastoji.
21: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
24: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
21: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: dance all night.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Kakšni so pravzaprav oktobrski otroci? V glavnem so, lahko rečemo, oni kar rojeni vodje. Tudi statistično sem malo pobrskala in se je izkazalo, da je največ voditeljev tega sveta dejansko rojenih v mesecu oktobru. Poleg tega so oktobrski otroci odlični športniki. Pa še nekaj se mi zdi zelo zanimivo. Otroci, rojeni v oktobru, imajo med vsemi največ možnosti, da doživijo 100 let. Oj, naša Šuši je rojena v oktobru.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti ze. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Vabljeni v Citroen Selmar.
5: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: 100 knjig. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Kamorkoli vas odnese dan. Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
9: Mesnica in delikatesa Oštirka.
10: Dober okus v središču Celja.
11: Eno vprašanje se glasi.
12: V katero srednjo šolo naj se upišem?
11: In drugo.
13: Kako naj mu pomagam izbrati?
11: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
1: Cineplex Torek.
14: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
15: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
16: Ega model, kako se stole lopato hendla?
17: Ma kak je lopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
18: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
19: www.najemstrojev.si.
6: Znani obrazi, ne vsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
19: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
26: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso.
3: Vse veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, žalec.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Spoštovane, spoštovani. Po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
8: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, IM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
9: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
13: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
14: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
15: A smo redi!
16: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
15: Gremo pišku na Oktoberfest!
16: Nekaj kart je še na voljo.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijič iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj še naprej na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoji ostajajo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri.
5: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
6: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Oddaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
1: En lep dober večer z oddajo VS Stalnik, nočni program Radia Fantasy, dobre zgodbe, popotovanje in seveda vedno znova odlično poznavanje dogodkov ter posameznic in posameznikov, ki zaznamujejo prostor. Kritiško pero za življenjsko delo je prijela Lenka Domjan. Nagrajene pa je bil tudi Robert Inhof in Lara Mejač. Slovensko društvo likovnih kritikov je v Cankarjevem domu podelilo stanovske nagrade in kritiško pero za življenjsko delo je prijela Alenka Domjan. V bistvu velik poklon, Alenka Domjan je izjemna poznavalka in kuratorka v mestu Celje, kot je v uvodnem nagovoru spomnila predsednica društva Nadja Zgonik, je dodala. Nagrajuje se na dveh področjih in sicer v likovni kritiki in v kuratorstvu. V času, ko podobe nastajajo hitreje, preden jih lahko ujamemo z razlago, se zavedamo, da je tisto, kar moramo narediti, ustvarjanje razmer za poglobljeno gledanje. Zato, da postane vidno tisto, kar bi želel kdo prikriti. Zato, da se dogajajo vidni triki med realnostmi, ki se stavljajo naš vsakdan, od bližnjih do oddaljenih geografij, domačih in svetovnih problemov, kriz in neupravičenosti in nepravičnosti v svetu. Pri tem se je v ospredje postavilo kuratorstvo, ki danes ni le izbiranje in razstavljanje umetnin, temveč ustvarjanje razmer, v katerih lahko dela stopijo v dialog med seboj in z občinstvom. Njegova moč je tudi odgovornost, saj odloča, katere zgodbe postanejo vidne in kako jih razumemo, je med drugim dejala predsednica. Za življenjsko delo je nagrajena umetnostna zgodovinarka, kuratorka in piska Alenka Domjan, ki je svojim več kot 40-letnim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovala slovenske umetnosti in kulturni prostor, še posebej pa razvoj Celja, kot pomembnega središča vizualne umetnosti. Njeno delo odlikujejo poglobljeno poznavanje moderne in sodobne umetnosti, raziskovalna naravnanost in premišljena kuratorska praksa ter izjemna predanost razvoju umetnostnega prostora. Seveda beremo v utemeljitvi nagrade. Nagrajenka je svojim dolgotrajnim, strokovno premišljenim in izjemno angažiranim delom pomembno oblikovala umetnostni prostor Celja in širše Slovenije. Njena zapuščina ni le v številu in raznovrstnosti razstav, temveč predvsem v vzpostavljanju kakovostnih programskih standardov, raziskovanju domače umetnostne dediščine, predstavljanju sodobne umetnosti ter ustvarjanju razmer za njen razvoj in razumevanje, so zapisali. Za svoje delo je že prijela Srebrni grb mestne občine Celje, leta 1994 Valva Zorjevo nagrado za življenjsko delo 2022 in Savinovo nagrado za življenjsko delo 2023, so v svoji obrazložitvi zapisali. Iskrene čestitke Alenki Domjan za nagrado Slovenskega društva likovnih kritikov, ki je v Cankarjevem domu podelilo stanovske nagrade in kritiško pero za življenjsko delo, je prejela Alenka Domjan.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Za nami je teden Ljubljanski Fashion Week. Gre za modni dogodek z modnimi revijami, ki so potekale vse od 7. vključno z 10. oktobrom v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gre za platformo mode, ki jo ustvarjajo ustvarjalci. Ljubljana Fashion Week nikoli ni želel biti zgolj kopija velikih modnih tednov, Slovenija je premajhna, da bi lahko razmišljali samo o 4 dneh modnih revij. Naš cilj ni zgolj organizirati dogodka, ampak graditi pogoje, v katerih lahko slovenska moda dolgoročno raste, je poudaril Den Baruca, direktor Ljubljana Fashion Weeka. In seveda velja, da, kot je povedala Melita Rebrek, izvršna producentka Ljubljanskega Fashion Weeka, želijo, da obiskovalci ne pridejo le pogledat modnih revij, ampak vstopijo v izkušnjo, ki povezuje različna kreativna področja. Če vas zanima prihodnost slovenske mode, potem je Ljubljanski Fashion Week kraj, kjer mora te biti. Tukaj ne predstavljamo le novih kolekcij, ampak tudi nove ideje, talente in pa sodelovanja, je seveda pred začetkom tedna mode povedala Melinda Rebrek. Ljubljanski teden mode je ustvarjanje ne samo modnih revij, temveč tudi razstav Photo Couture od 5. do 26. oktobra, Listov inštitut Bavarske steze 8 v Ljubljani in pa Ljubljanski Fashion Week showroom od 10. do 19. ure vsak dan, vključno od včeraj in z nedeljo 18. oktobrom. Showroom in s tem možnost nakupa oblačil iz predstavljenih kolekcij. Krati pa velja še ena zanimivost, da jutri pletilsko druženje z Jono Bednjanec, soba showroom na Dalmatinovi ulici 2A, to druženje je o 15. uri in pa 15. oktobra v četrtek, kdo dela modo, okrogla miza, pogovor o ljudeh, idejah in procesih, ki ustvarjajo modno sceno. In seveda ob 17. soba showroom na Dalmatinovi ulici 2 in pa 16. oktobra o 15. uri Flash Day z DJ-im Pop-upom, ob 15. uri, ko se menila showroom na Dalmatinovi ulici 2A, podaljšani del Fashion Weeka. Fashion Week pa ustvarja zavod Ljubljana Fashion Week in pa projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Torej ja, dobre zgodbe in dobra platforma za ustvarjanje modnih zgodb, modnih kolekcij in predstavitev modnih oblikovalcev, kreatorjev, osnovalcev, blagovnih znamk v slovenskem prostoru.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: Nocoj v oddaji VS Styling imamo izvrstno sogovornico, govorili bomo o dogodku, ki zaznamuje mesto Celje. V nedeljo smo slovesnostjo in z dvema rokometnima tekmama obeležili 50-letnico dvorane Golovec, enega najbolj prepoznavnih športnih objektov v Celju in širše. Jubilej je bil priložnost za obujanje spominov na bogato športno družabno zgodovino dvorane, srečanje z legendami celjskega rokometa ter pogled v prihodnost. Bilo je vrsto čustvenih trenutkov. Praznovanje se je začelo s tekmo rokometašic ženskega rokometnega kluba Zdežele in ženskega rokometnega kluba Krka in dramatično končnico 25-25 in na to je sledil slovesni del praznovanjem, na katerem so se zbrali vrhunski športniki in odvorane srečanje z legendami celjskega rokometa ter pogled v prihodnost. Bilo je vrsto čustvenih trenutkov. Praznovanje se je začelo s tekmo rokometašic ženskega rokometnega kluba Zdežele in ženskega rokometnega kluba Krka in dramatično končnico 25-25 in na to je sledil slovesni del praznovanjem,

12 članov takratne ekipe, Žare Presinger, Vlado Bojović, Milan Pevnik, Marjan Guček, Slavko Ivezič, Bojan Levstik, Ernest Mrguč in Miha Bojović. In z njim je bil tudi nekdanji trener Tone Goršič. Srečanje z legendami, ki so pred 50 leti pisale prve velike zgodbe golovca, in seveda to je gotovo bil eden najlepših spominov na teh 50 let. Mi pa se danes pogovarjamo z direktorico ZPO, podjetja ZPO, ki upravlja z gospodarskimi in športnimi objekti mestne občine Celje. Breda Obrez Preskar je Celjanka, močno je zaznamovala pot tudi kot izvršna direktorica družbe Celjski sejm, razvoj sejmske dejavnosti z ekipo in seveda zdaj tudi kot direktorica ZPO, družbe za upravljanje tako javnih površin in gospodarskih objektov mestne in športnih objektov mestne občine Celje. Izjemne dobre zgodbe mesta. VS gostja, Breda Obrez Preskar. VS gostja, Breda Obrez Preskar.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
1: Ona, podaj VS Styling.
2: En lep dober večer vam želim, Breda Obrez Preskar. Za vami je 50 let dvorane Golovec velika stvar. V nedeljo ste obeležili praznovanje. Veliko je bilo športnih navdušencev, športnih legend, kar velik zalogaj, ne?
3: Ja, dober večer tudi vam, Vladimira, vašim poslušalkam in poslušalcem. Ja, res je, v nedeljo bil en tak lep, bom rekla, srčen dogodek. Mislim, da si ga šport, da si ga Celjanke in Celjani zaslužimo. Gre za obeležitev 50-letnice dvorane Golovec. Mi rečemo legendarna dvorana legendarnih dogodkov. Mislim, da smo vsi jo

0: živeli ali v športu, ali na maturantskih plesih, ali sejmih, koncertih, ali dobrodelnih prireditvah. Skratka, vsak verjetno je imel stik z njo in jo doživel pač po svoje. In zato je prav, da smo obeležili teh 50 let in ob tem seveda tudi povabili vse, ki so ustvarjali to legendarno dvorano v teh 50 letih in za njo skrbeli ter doživljali športne uspehe v njej.
1: Je pa to nekaj izjemnega, ker v bistvu dvorana res pokazala v bistvu pravo zasnovo arhitekturno, ne nazadnje tudi funkcionalno, kar je redkost, ne, da 50 let res živi od športnih dogodkov do vseh koncertov, maturanskih plesov, vseh dogodkov in ne nazadnje tudi v nedeljo kar dva športna dogodka, ne, poleg športnih legend. Ne.
0: Ja, res moram reči in tu gre res zahvala sicer že pokojnemu arhitektu in njegovi ekipi. Dvorana je res zasnovana vrhunsko, večnamensko in bom rekla, tako kot ste dejali, dejansko je še sedaj atraktivna in seveda multifunkcionalna. Ne? V bistvu v osnovi nismo rabili nič spreminjati, kar se tiče same logistike, infrastrukture, ampak samo delati posodobitve. Tako da globok poklon pač snovalcev tega športno-rekreacijskega centra Golovec. No, jaz sem pa vesela, da tudi mi spoštujemo to, se pravi, kulturno, zgodovinsko, športno dediščino in da pač lahko s svojimi močmi prispevamo, da jo ohranimo ne samo za sedanje, ampak tudi za bodoče generacije. Dogodek smo res obeležili na prav poseben način, se pravi športno, malce kulturno, dve tekmi, ŽRK, zelo dober rezultat so imele.
1: Ja, vrhunski.
0: Tako da čestitke, no seveda druga tekma je bila pa moška, rokometna. Naši športniki se letošnje leto pohvalijo z izjemnimi rezultati in vsi navijamo zanje in držimo pesti. Seveda pa dvorana Golovec je pa vsekakor hram rokometa in z nami so bili tudi legende rokometa. Tista prva ekipa, ki je tukaj not pretegnala, zelo sem slišala številke različne, tam okoli 4000 do celo dobrih 5000, ne znam si predstavljati,
1: kako je to,
0: je to bilo, ampak verjetno res vrhunsko, zato je to ostalo to v spominu.

0: Podite u trendu. U sve informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, dobre zgodbe, popotovanje in seveda spoznavanje odličnih posameznic in posameznikov, ki oblikujejo prostor. Takole nocoj je velik poklon tudi legendam športa in 50-letnici dvorane Golovec, ki močno zaznamuje prostor, seveda v nje so se igrale vrhunske tekme, rekreativne športne tekme in dobri treningi, udeleženke in udeleženci, posameznice in posameznice. Zniki do izjemnih koncertov Atri, ki napoveduje tudi dogajanje in uvod v samo športno dvorano. Športna dvorana je povezana tudi z vrsto spomini na maturanske plese, vrsto generacij celjskih šol in tudi regije, torej ja, plesalo, pelo se je in igralo. In tako tudi odlična sogovornica nocoj, Vodaj VS Styling.
2: Ona, Vodaj VS Styling.
1: Breda Obrez Preskar, upravljate z gospodarjanjem javnih objektov in športnih objektov mestne občine Celje. V bistvu, mi vas poznamo kot v bistvu osnovalko in pogovarjali so se, da ste v teh pisarnah začela kot začetnica in potem dovodja sejmo tudi v tem sklopu dvorane Golovec, vrhunska poznavalka dogajanja, zdaj upravljanje prostora in ne nazadnje tudi športnih objektov, ki dosegajo vrhunske športne rezultate. Kak ste si zastavila to logistiko, recimo?
3: Ja.
1: Je bilo zahtevno?
3: Jaz bom rekla, res sem vesela, no, ker pravzaprav sem svojo, če lahko rečem, poslovno pot začela v teh prostorih, kjer jo sedaj seveda z enim ovinkom skozi Konjice pa spet nazaj nadaljujem tukaj. Najbolj me pa veseli to, da dejansko lahko prispevam seveda z ekipo mojih ljudi, ki vsak dan živimo z temi objekti v lasti mestne občine. Prispevam k temu, da se v njej dobro počutijo obiskovalci, da so pogoji za športnike kar se da dobri, da ne rečem zelo dobri. Namreč mislim, da imamo v Celju resnično dobro infrastrukturo od stadionov treh do dveh rokometnih dvoran, dobro atletski stadion, ki sicer ni v našem upravljeno, številna igrišča, rekreacijska igrišča in pa te nove pridobitve, ki so zdaj v Celju. Jaz lahko rečem, da samo to in nadgradnja in zdrževanje tega lahko dejansko prispeva, pa ne samo k vrhunskemu športu, ampak čist preprosto k rekreaciji, k gibanju, k druženju, ne nazadnje nas, ki smo tukaj. In jaz mislim, da v bistvu smo lahko res zadovoljni, da živimo v tem okolju in da v bistvu te možnosti imamo. Imamo mesto na dosego roke, imamo športno infrastrukturo, pravzaprav v bližini dosežemo je lahko s kolesom, peš ali kakorkoli. Obenem pa imamo vsega v malem, bi rekla. In mi kot upravljavci pa seveda imamo zelo pomembno vlogo, da pač te objekte resnično vzdržujemo, jih delamo uporabne za naše obiskovalce in pa seveda skrbimo za nekaj ti, dobro, priznati je treba, da določeni objekti imajo svojo starost in seveda potrebujejo kar nekaj še posodobitev. Ampak ja, tukaj ima mestna občina zelo velik posluh, tako da skozi proračunske sredstva in pa seveda skozi naše tržne dejavnosti potem poskušamo ta sredstva oplemeniti za to, da pač zasledujemo to javno dobro za vse naše občanke in občane. Določeni objekti pa lahko povem, da so tudi regijski, ne? Ker v končni fazi prihajajo na drsališče otroci iz različnih šol. Tudi bazen ni samo celjski, ampak je to regijski. Marsikdo se je v njem naučil plavati, plava zdaj, se pravi drsa in podobno. Tako da objekti so dejansko živijo s Celjem in Celje živi z njimi.
1: Ženska zna, ne, bi lahko rekli, za tehniko in moškimi in tako. Kako je?
3: Ja, bom rekla, jaz zdaj seveda nikoli ne moreš sam sebe ocenjevati, ampak to prepuščaš drugim. Ampak ja, mislim, da sem pač z ekipo svojih sodelavk in sodelavcev pač našli določene profile, ki so sposobni upravljati objekte, jih se pravi negovati, če lahko temu rečem, in seveda jih tudi posodabljati. Zdaj, moja naloga je pa predvsem to, da ta sredstva, ki jih prejmemo, ki pač, bom rekla, običajno so nam dana v višini najemnine, ki jo mi plačujemo mestni občini in ta najemnina nam je potem puščena za investicijsko vzdrževanje. da pač jih poskušamo oplemeniti in da seveda vlagamo v, ravno v te objekte. Sama pa lahko rečem, res sem pač tip človeka, ki je gospodaren, ki pač morda zna malce bolj obrniti se in tudi ekipo motivirati, da, da smo, bom rekla, v službi dobrega, no, in za dobro. In da tudi, bom rekla, znamo prisluhnati potrebam naših uporabnikov, ker zdaj seveda ne moremo mimo njih in da pač vse te nadgradnje, ki so, so nastale kot ravno to, ker so potrebe tako zahtevale. Mogoče bi rekla samo še to, da seveda sama si pa mogoče še želim še malce več. Danes vemo, kaj pomeni ta razvoj v smislu digitalnega, v smislu robotike in podobno. Skratka, nadgraden, ki jih že mogoče kaki moderni športni centri imajo, mi pa še tukaj moramo kak korak več narediti. Ampak verjamem, da nam bo tudi uspelo. En, v bistvu, en napot na podlagi tega je recimo ti elektronski dostopi, vsi imamo kartice, tudi naši uporabniki. Zdaj, bom rekla, eni so takle malce hecno to vzeli, pa se rekli, ja, kaj pa to pomeni? Ja, to pa pomeni, da ti nadaljavo omogočaš, da vstopajo takrat, ko imajo treninge, če kdo kaj pozavi, se tudi da to urediti. Skratka, ima pa še posebno funkcijo to, da recimo trener, ko pride do objekta, preprosto za določen čas pusti odprto, da objekti ne ostajajo pol čez noč odprti, da se vse ustrezno evidentira. Skratka, to ni, to je zdaj kar pametna kartica, ni to zdaj kar elektronski dostop, kot ga marsikdo jemlje.
4: V bistvu je s tehnologijo se je potrebno tudi izobraževati, napredovati in ti tudi služi, ne, za tega narabite dodatnega človeka, za to uporabnost. Ne?
3: Ravno tako in ta človek, ki bi sicer stal pred vrati, ga lahko uporabiš za kaj drugega, veliko bolj koristnega. Ne? In tu mislim, da je treba razmišljati. Sej, jaz nikoli ne rečem, da bomo človeka nadomestili, ker pač človeške plati možganov in tega ne moreš nadomestiti za roboti. Lahko pa mu seveda olajšaš tista upravila, ki jih sicer tudi ne radi počnemo. Ne? In tu pa nas lahko tehnika recimo malce nadomestiti, pa če bom rekla, tudi kaj nauči, ne?

0: vsak torek ob 22. uri. VS-Styling. Odaja VS-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Budite v naši družbi. VS-Styling.
1: Ona v odaji VS-Styling.
2: Predobre spres, ker za vas velja, da nočete v spredju, ampak v zadnjih znate pa vse urediti pa postaviti na mesto. Ne? Kaj so naslednji koraki? Mislim, 50 let vzdrževanja objektov je velika stvar. Ko so novi, se ti zdi, da dolgo časa ne rabiš vlagati v njih, ker nekaj se pa potem pokažejo neke razpoke in je treba spostaviti.
3: Ja, mi imamo kar, bom rekla, smele načrte. Zdaj, ko sem pač začela s svojim delom na ZPO-ju, je, sem najprej seveda si zastavila nek plan, ampak ta plan je bil kar, ne, zdaj bom rekla 30 strani pisanja, ampak v številkah, se pravi investicije za naslednjih 5 let. In zdaj moram reči, da res sem vesela, ker sicer glede na možnosti proračuna se te stvari malce vsako leto korigirajo, ampak ja, to, kar smo si zadali, lahko tudi uresničujemo. In naše naslednje, se pravi, koraki bodo, da te posodobitve, ki smo jih recimo v Golovcu začeli dvorani A, nadaljujemo do te mere, da bodo vsi prostori funkcionalni tako urejeni, da bodo pač ustrezali zahtevam tega časa. Moja želja, ali pa naša skupna želja, se pravi, mene, zaposlenih, mestne občine in pa uporabnikov naših je, da bi v nekem doglednem času prišli do novega bazena skupaj z drsališčem, to je na tem področju Zlatorog, kar smo že nekaj govorili. Zdaj prostorski akt se pripravlja, tako je v zaključni, mislim, da fazi. Mi ideje imamo, kako bi to dejansko zgledalo, sledi potem projektiranje in pa tisti najtežji del, se pravi zagotovitev finančnih sredstev. Ampak verjamem, da se da z raznimi mehanizmi ali pa seveda z evropskimi sredstvi tudi pride do dobršen del tega. Jasno pa je, da občina tisti svoj sofinancerski del pa bo morala nameniti. Ampak posluh je, mislim, da pa lahko zgradimo dejansko dva centra. Se pravi, en center je tukaj ŠRC Golovec, pač za to zgodovino, ki jo imamo. Drug center je pa ob, se pravi, Zlatorogu, stadionu in pa tisti del do Frana Roša. To je. Zagotovo pa ne smemo pozabiti, da mi upravljamo tudi s Celjsko kočo, tudi na Celjski koči imamo zunanje naprave, ki služijo rekreaciji, športu. Celjska koča kot taka vemo, da razpolaga z ležišči, je kot hotel, kar sicer, bom rekla, zdaj težko ocenjujem, ali je ta odločitev bila pravilna ali ne, ampak vedno znova poslušam, kak bi bilo super, če bi imeli tisto staro še kočo z nekimi pristnimi ležišči, ampak tako se je zgodilo. Mislim pa, da jo s pridom izkoriščamo ravno to, ker mi smo tukaj, da uresničujemo javno dobro, da naši otroci, se pravi vrtci, šole, hodijo na Celjsko kočo letovat, se pravi tisti prvi, bom rekla, vrtec doživi prvič, da otroci prespijo skupaj nekje druge in to je na naši Celjski koči. Ne? Tam se učijo, tam se družijo, tam spoznavajo gost in tako. Drugi del je pa še seveda Šmartinsko jezero, en del Šmartinskega jezera tudi mi upravljamo res, da tam, kjer je Wake Park, ampak ravno sedaj potekajo dogovori, pogovori, kako bi nekako to skrb za celotno Šmartinsko jezero nekako usmislili z nekim upravljavskim načrtom in seveda postavili si skupaj z vsemi deležniki, ki so tam, ne, različna, torej gospodarski subjekti, ne rečem kmetje in podobni, kmečki turizmi in drugi akteri, da to celotno okolje nekako naredimo, rekla, še bolj zanimivo, še bolj privlačno za Celjane, ampak vedno za samo z eno mislijo, ne želimo si nekega množičnega turizma, ne, na Šmartin, dajmo ga ohraniti zelenega, dajmo ga ohraniti prvobitno za nas, Celjanke, Celjane, za naše otroke, za naše, ker nam je spet zelo blizu in omogoča regeneracijo, rekreacijo, omogoča športno udejstvovanje, druženje, bom rekla, 3 minute iz Nove Vasi. Tako da, bom rekla, tukaj imamo še kar nekaj načrtov skupaj z mestno občino. občino.
2: Je pa tudi res, ne, da ko ste rekla, da se bi oblikoval športni center, dvorana Zlatorog, se pravi zdežele, stadion, v bistvu tudi popraševanje oziroma še vedno ta interes po hotelu, ki je bil tudi športni hotel. Je tudi to v tem prostorskem načrtu zasnovano?
3: Tako je, ravno to. V bistvu jaz mislim, da je ta ideja, ki izhaja iz preteklosti in je tudi povezana z lastništvom enega izmed zemljišč tam, ta hotel, mislim, da nam lahko vsem skupaj zelo dobro služi, namreč šport se vedno, bom rekla, povezuje tudi z pripravami, se povezuje z tekmovanjami in recimo tekmovanja na tistem najvišjem ali evropskem ali, če rečemo, že mednarodnem nivoju, za sabo potegnejo tudi potrebo po nočitvah in to bi bilo krasno, v bistvu lahko ena dobra kombinacija, ker bi se dalo to prijetno s koristnim, če pa bi seveda imeli še tam torej bazen, pa da ne rečem savne in podobno, vse to bi pa lahko res s pridom izkoristili, se pravi, bi bile to neke komplementarne dejavnosti.
2: Ob seveda vrhunskih športnih rezultatih, ne, to pritiče, ne?
3: Ja, ja seveda, no, zdaj so nas male razvadljice, ski prvaki na vseh področjih, tako da bomo kar navijali, da bo to čim dlje držalo in da čim, ampak ja, tako kot življenju so tudi v športu, enkrat so uspehi, enkrat so paci, mislim, da se eno, smo sicer zadovoljni, ko je vse na vrhuncu, ampak včasih je pa treba tudi dvakrat vdahniti pa reči, da delamo to predvsem zato, da naše otroke vzgajamo, da bojo jutri torej, motivirani, da bodo se gibali, da bodo zdravo živeli, da če pa dosegajo še te krasne rezultate, smo pa itak še vsi zadovoljni.
2: Hvala, da ste izpostavila to, ker je v bistvu pomembno, da se gibamo, pomembno, da se povezujemo, da imajo otroci neko prihodno športno, pravijo, da ta gibalna sposobnost ali opolnomočenost je prihodnost. Ne?
3: Ja, mislim, da največkrat to pozabljamo, ne? Čeprav zdaj, jaz bom rekla, v okviru naših dejavnosti tega ne pozabljamo, zato ker mi upravljamo z objekti, ki so namenjeni in športu in rekreaciji. Ne? Se pravi, tudi rekreacija mora imeti svoje mesto. Je pa res, da smo vedno nekako med klubi pa med rekreacija, torej med rekreativnimi športniki, da pač moramo zagotavljati ta balans tudi časa, ki ga namenjamo enim in drugim. Ne? In to je naša naloga, ker javna sredstva, ki so namenjena za šport, se pravi skozi subvencijo, ki jo dobivamo za to, da ne vem, drsanje pri nas stane 3 evre, pomeni, da ni to samo za vrhunski šport, ampak tudi za rekreacijo, tudi za tisti petkov disko na drsališču ali pa ne vem, 90-ta leta, plavalce, ki hodijo vsakodnevno k nam plavati, recimo otroke, ki se naučijo tukaj plavati, ne nazadnje tistih, ne vem, 400, mislim, da jih vse skupaj, pa 600 v dveh klubih, ki vsako popoldan brcajo žogo, pa ni nujno, da bodo vsi Jani Oblaki in podobno, ampak mislim, da je to pomembno, da je to del te gibanja vzgoje in pa, kot smo rekli, druženja. Ne nazadnje pa to pomeni, da smo potem uspešni v šoli, da smo uspešni v službah in da, bom rekla, smo kot skupnost dovolj dobri, da lahko generacije še preživijo. Če tudi se nam pojavlja včasih kaj hudega.
2: Breda Obrez Preskar, znana ste potem, da v bistvu sledite svojim ciljem, tako da iskrene čestitke za pogovor za 50 let dvorane Golove, da ste tako lepo obeležili in v bistvu postavili na pedestal legende, ki so oblikovale tako športni zapis kot razvoj športa v Celju in seveda se obetamo tehle novi izmak, ne?
3: Ja, najlepše hvala. Ja, tudi jaz si želim. Predvsem pa bi povabila vse, torej Celjanke, Celjane, pa tudi tiste, ki nas širše poslušajo, izkoristite danosti, ki jih imamo. Redko katero mesto, regija ima na voljo vse te objekte, ki jih imamo mi, se pravi zimsko kopališče, letno kopališče, drsališče, 3 stadiona nogometne, 2 rokometni dvorani, zdaj po novem skate park, atletski stadion, da ne rečem tekalne steze in kolesarske steze, skratka vse to mi imamo in bodimo odgovorni do uporabe teh in pa predvsem, bom rekla, gledajmo v prihodnost.
2: pridel v brez preska, kar pomeni, da vi v petkih zjutraj plavate.
3: Ja, zdaj tu pa imam eno vendarle načelo. Plavam sicer ne, hodim pa dvakrat tedensko na vadbo, tako da tudi sebe vzdržujem v dobri formi, zato da lahko učinkovito potem delam.
2: V vaših prostorih.
3: Ja. To ne, zato ker ravno to je tisto, ko človek ne želi, bom rekla, svojim sodelovcom pa omogočam, da koristijo našo infrastrukturo. Saj vemo, skrb za zdravje delam na mestu je v prvi fazi. Hodim pa na tekme, hodim na dogodke, spremljam šport, bom rekla, šport še več, kot je običajno za bom rekla, na ženske. Ampak ja, ker imam doma same moške navdušence, ki me nekako tudi
2: izobražujejo.
3: Tako.
2: Najlepša hvala. Lep večer.
3: Hvala tudi vam in lep večer. Yes.

0: Andreea VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Nocoj v oddaji VS Styling govorimo torej o izjemnem športnem spominu, legendah in seveda tudi Ljubljanskem Fashion Weeku kot utripu mode. Mi pa v oddaji VS Styling že napovedujemo modne navdihe jesen in zima. Aktualno modno revijo in opoved modnih trendov predstavitev aktualnih blagovnih znamk, ki so uveljavljene svojo prodajno mrežo blagovnih znamk in trgovin. Hkrati je napoved kolekcije predstavitev aktualne modne smernice namenjene svojim strankam, ki na to seveda tudi sledijo, zato se utrjujejo blagovne znamke in pripadnost le teh vsaka znova preseneti in na predstavitev povabi svoje stranke, ki jih tudi podsrklja navduši in to je odličen uvod tudi že v praznični čas. Ja, modni navdihi 19. novembra ob 20. uri dvorana Celjskega doma Celje.

0: Pred vrati je pravlična audicija za pravlične animatorje, majhne in velike. V torek, 20. oktobra o 15. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Priložnost za pravlične zgodbe in prave pravlične junake.
1: Bodite v trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS Styling.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe in takole v vrhunec meseca oktobra, ki se takole lepo podajaša še v lepo vreme in prijazne temperature, tisto pravo jesensko vzdušje, ki ga je dobro ujeti tudi v modnem zapisu, z vrhnimi oblačili, dobrimi gležnarji, igrivostjo pokrival in seveda tudi modnih dodatkov. Vse to oblikuje modni zapis. Letos med zanimivo olivno zeleno, zelenimi odtenki, pa bordo rdečo, pa takole se prikradejo v ospredje tudi zanimivi, malce bolj intenzivni zeleni odtenki, ki na nek način očarajo in poživijo celotno podobo. Ja, zanimive kombinacije v barvah se obetajo, če jih le znamo nositi, in seveda odlični gležnari, modni dodatki, torbice, sončno očala, ja, in že gre za zapis pravega modnega vzdušja in doživetosti mode.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Oddaja VS-Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, popotovanje, no mi pa vam kličemo že tudi pravi napovednik za pravlično audicijo, ki bo v torek 20. oktobra ob 15. uri veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Za vse, ki se želite poskusiti kot pravi pravlični junaki. Enkrat na leto lahko uživite pravlične zgodbe in ste del njih prav vi, kot pravlična junakinja in junak. Pred vrati je pravlična audicija za pravlične animatorje, majhne in velike. V torek, 20. oktobra ob 15. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju. Priložnost za pravlične zgodbe in prave pravlične junake.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radija Fantasy. Dobre zgodbe, takole, večino popotovanje, doživetja, izjemne posameznice in posamezniki, ki so oblikovali zapis zgodovino mesta in seveda pri tem neizmerno uživali in doživeli nepopisljive občutke, mislim na legende rokometa, ki so leta 1976 igrali prvo rokometno tekmo v Hali Golovec in jo ponesli na krilih te športne slave in športnih legend. Ja, takšne zgodbe zapisujejo zgodovine in zgodovino in pripadnost. Hvala na sošnji gosti, Bredi Obrez Preskar in spoštovani poslušalke in poslušalci. Uživajte, je potrebno vsak trenutek zase. Tebi, Bojan Kovač, hvala za glasbeno in tehnično realizacijo oddaje VS Styling. Za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.
0: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.